אוליביה ניוטון ג'ון עם פיזיקל מחזירה אותנו לקצב שיש רק פה בשעה הזאת, איכות שידורים, גלץ גל גלץ, איתכם הלילה, עם מוזיקה שמעבר למשאירה אתכם מרים בלילה, היא גורמת ללב לרקוד. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, נועה קולטר על הסאונד, אני אופרי בר, איתכם עד הבוקר. עכשיו מיילי סיירוס ודואליפה מרפררות לפיזיקל. פיזיקל!

גלץ גלץ, קחו את זה ברגוע, נכנסים לסופש, אין למה למהר גם בנסיעה, אפשר לקחת את הנתיב הימני, לנסוע בצ'יל, תסמכו עלינו שהמוזיקה מספיק טובה בשביל זה. איכות שידורים, גלץ גלגלץ, אם יש לכם עדכונים מהכבישים מוזמנים לכתוב לנו 052-90-2000 ואז 2, כמובן לא בנסיעה. הנה מרון 5, Moves Like Jagger.

זה מיאמי של וויל סמית, שיר שכתף את פרס הקליפ הטוב ביותר של MTV ב-1999, ויש עליו סיפור די מצחיק, אז תשמעו. במהלך העבודה על השיר, המפיקים שלו רצו לשלב בפזמון קול של בחורה דוברת ספרדית שתאמר את המשפט המפורסם בינבנידו המיאמי, ברוכים הבאים למיאמי. ובמקום לזכור זמרת מקצועית, המפיקים החליטו לאלתר והתחילו לחפש ברחוב שמחוץ לאולפנים בחורה דוברת ספרדית שתסכים להקליט את השורה. העניין הוא שהרבה מהאנשים שהמפיקים פנו אליהן לא באמת האמינו שוויל סמית בכבודו ובעצמו נמצא בתוך האולפנים ושהן עומדות להשתתף בשיר איתו, והרבה מהן פשוט סרבו עד שבסוף אחת הסכימה להצטרף, ובכך תרמה את קולה לאחד הרגעים הזכורים מתוך השיר. גלץ גלגלץ ממשיכים עם שיר חדש, שיתוף פעולה של עדן גולן ושרק, זה סטארבקס. אני יודע

0: בוי פרנד, ג'סטין ביבר, קצת נוסטלגיה. גלץ גלגלץ, יוצאים לכמה הודעות וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
3: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

טוב, תשמעו, כבר מתחיל להיות יחסית מאוחר, אז מי שבנהיגה, שימו לב שאתם מספיק ערניים, אם לא זה בסדר, גם לעצור בצד, לקחת רגע. המוזיקה תישאר פה. אנחנו איתכם עד הבוקר. זה פרטסי, פרופיל 97.

I was made for loving you, כמעט חותמים לנו שעה שנייה. איחוד שידורים, גלץ גל גלץ. אנחנו איתכם ביום, בלילה. ויש לנו עוד שעתיים של מוזיקה עד הבוקר. חוזרים אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים חסרי תקדים נגד איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר השר כי ארצות הברית מתכננת לבצע מהלכים שטרם נראו בעולם כחלק מהתוכנית לבידודה הכלכלי של משטר האייתולות. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז שימנע כל תנועה של סחורות אל נמלי איראן. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששוהה באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. מוקדם יותר הלילה, איראן תקפה שתי מחליות נפט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז. מחברת הנפט הממלכתית של אבו דאבי נמסר כי לא היו נפגעים באירוע. משרד החוץ האמירתי גינה את התקיפה. מקורות לרשת אקסיוס, שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. על פי המקורות, למשלחתו של קושנר הצטרף נציג מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, והשניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים. לאחר מכן, המשלחת תיפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, קטרים וטורקים. ממשל טראמפ הטיל שורת מכסים על עיבור רחפנים ורכיביהם משורת מדינות, בהן בריטניה, יפן ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כשלושה שבועות. ומזג האוויר, צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תודו, בום, סטטיק ובן אל, איכות שידורים, גלץ, גל גלץ, אנחנו חוזרים לעוד שעה, האורכת שלנו היא גיא הניג'אר, אני אופרי בר, הנה, קיבלתם חרוז, טכנית היקרה שלנו היא קרן אור, שדואגת גם בשעה הזאת, שנשמע הכי טוב שאפשר. ותקשיבו, אני יודע שחלקכם אולי עוד ביציאות, אולי החרוצים ביניכם קמים עכשיו בבוקר להתחיל את יום שישי, ככה או ככה, יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה, שכיף. כיף לנסוע איתה, גם כיף לשמור איתה אם אתם בשמירה, זה פילה.

0: קחי כדור, את לא נרגע.
1: טוב, אני לא יודע איך אצלכם, אבל אצלנו ממש יש אווירה של מסיבה ככה, נכון? כן, ממש רוקדים אצלנו באולפן, אני מקווה שגם אצלכם ברכב, חצי דפוק, עומר אדם. וזה בסדר לרקוד, תהנו, רק לשמור ידיים על ההגה כמובן. שים לב, עיניים על הכביש. עכשיו קצת חוזרים אחורה, קצת נוסטלגיה. The Black Eyed Peas.

בקליל מסיים לנו איזה רצף כזה של לעיתי המסיבות של העשור הקודם עם פארטי רוק ועם I Got a Feeling. עכשיו אנחנו חוזרים לזמננו, לעית של איתי לוי, מלפני שנתיים.

0: גלץ גלגלץ, איכות שידורים, הפסקה קצרה וחוזרים לקצב, חוזרים למוזיקה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם בסטרימינג.

יא מורה, גלץ גל גלץ, איכות שיתורים. טוב, אני רוצה לספר לכם ככה לשני אנשים עיקרים שכתבו לנו שהם נהנים בנסיעה, בדרכים, מהמוזיקה, שוקי והילת. ואני בטוח שהם כתבו לנו כשהם לא בנהיגה. אם אתם גם רוצים 0529002 ואז 2, גם לא כשאתם על ההגה. ממשיכים ברצף, בווייב לטיני. עכשיו זה תורו של סבלימינל. יש עוד, יש עוד. תשארו איתנו.

וואו, בד בני מסיים אותנו, מקרב אותנו בדילוגים לסוף השעה עם הרצף הלטיני שהיה לנו, מקווה שהיה לכם נעים, שמצאתם איזה רגע לזוז עם הקצב. ג'יפסי קינגס יסגרו לנו את השעה עם וולארי, אנחנו נחזור אחרי...

0: גלגלצ.
1: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 5. היום יום שישי, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026. בוקר טוב, הנה מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים חסרי תקדים נגד איראן. בריאיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים שטרם נראו כחלק מהתוכנית לבידודה הכלכלי של המשטר האיראני. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז שימנע כל תנועה של סחורות אל נמלי איראן. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים האמריקנית וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששואה באזור מחורמוז.

0: חודש נובמבר של השנה שעברה. מוקדם יותר הלילה, איראן תקפה שתי מכליות נפט של איחוד האמירויות שחצו את מצר הורמוז. לא היו נפגעים באירוע, באיחוד האמירויות גינו את התקיפה. מקורות לרשת אקסיוס, שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא. גורם אמריקני מסר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי בסביבת קושנר ממשיכים לדון באפשרות ליציאת המשלחת. על פי הדיווחים, למשלחתו של קושנר הצטרף נציגה המרכזי של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים וידונו בהתקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. לאחר מכן, המשלחת צפויה להיפגש בקהיר עם מתווכים מצרים, טורקים וקטרים. מטוסי קרב של נאטו הפילו לפני זמן קצר רחפן שחצה בשטחה של לטביה. המטוסים הוזנקו לאחר שהכוחות החמושים של לטביה, מדינה החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמו ברשת X התראה מפני איום אווירה באזורה המזרחי של המדינה, סמוך לגבול עם רוסיה. במקביל, כוחות ההגנה של פינלנד הטילו הגבלות על תנועה ימית ואווירית במפרץ פינלנד, הסמוך לרוסיה. ממשל טראמפ הטיל הלילה שורת מכסים על יבוא רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים משורת מדינות, בהן בריטניה ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 15% יוטל על כלי טייס שיובאו מהאיחוד האירופי, ומכס של 10% על אלה שיובאו מבריטניה. מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כ3 שבועות. ומזג האוויר צפויה הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

גם למי שיוצא לתל אביב בלילה, גם למי שעכשיו בשמירה בבסיס, גלץ גל גלץ, איחוד שידורים, חזרנו לשעה האחרונה ביחד, מקבלים את הבוקר, מקבלים את הסופש, העורכת שלנו היא גיא הניג'אב, הטכנאית היא קרן רון, אני אופרי בר, ממשיכים עם חדש של נדב חנציס, אביצ'י.

אם נותרנו, נועב חדש של דנה ברגר. אם לנסות אז לטעות, אם לטעות אז עכשיו, ככה היא אומרת, ואנחנו בראש חודש אלול, חודש שמזמין אותנו להסתכל לתוך הטעויות שלנו, להבין איפה אנחנו צריכים להתרומם, להתעלות מתוך אותן טעויות, וכדי לעשות את זה כמובן שצריך לקחת אחריות על הטעויות שלנו, וביחד עם זה גם צריך לדעת לחמול, ולסלוח לעצמנו, להבין שהטעויות הן חלק מהחיים ושהן עוזרות לנו לכוון את עצמנו להמשך. אהוד בנאי עכשיו עם שיר שהוא סיפור מלא בטעויות ומלא בחיים. אבן ספיר.

רין מין, איזה שיר יפהפה, סם פנדר ואוליביה דין, איחוד שידורים, גלץ גל גלץ, אנחנו בשעה האחרונה שלנו, נשארנו, וואו, עכשיו עוד חצי שעה. אם אתם, יש לכם עדכונים מהכבישים, אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2000, ואז 2 כמובן, לא בנהיגה, אנחנו ממשיכים עם קליפורניה דרימין.

0: בחופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

the lessons I've learned. One Republic, Counting Stars. אנחנו האמת סופרים כבר פחות ופחות כוכבים, כי השמש את את עולה ואיתה הבוקר ואיתו יום שישי בסוף השבוע, שאנחנו עכשיו נקבל קצת בהילוך נמוך יותר עכשיו מהמרחקים.

0: It was almost love. It was almost love.
1: רג אנד בון מן עם סקין, שיר שהוא כתב בהשראת שתי דמויות ממשחקי הכס, שהייתה ביניהן אהבה גדולה, אבל גם חומה גדולה שהפרידה ביניהן. ואולי נצא מהשידור הזה באיחול, שבתקופה הזאת, שיכולה לגרום להסתגרות כל אחד בתוך עצמו, גם נדע ונזכור את הרצון להתחבר, להפיל את החומות שלפעמים יש בינינו, ולחזק את האהבה. גלץ גלגלץ, איחוד שידורים. הגענו לסוף השעה שלנו יחד. תודה לגיא אניג'ר שבחרה את המוזיקה, לטכנאית קרן רון, אני אופרי בר. תודה לכם שאתם מפנים מקום בלב למוזיקה. בוקר קסום.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6, היום יום שישי, א' באלול תשפ"ו, 14 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט מאיים ננקוט בצעדים שלא נראו עוד במלחמה נגד איראן. בריאיון לרשת ניוז מקס האיראנית אמר השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים חסרי תקדים במטרה לבודד כלכלית את המשטר האיראני. מדובר בשילוב של בידוד כלכלי ברמה שהעולם טרם ראה לצד המצור במצר הורמוז. כך בסנט. במקביל, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים האמריקנית וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן ששוהה באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. שליח ארצות הברית ג'ארד קושנר דן באפשרות להגעתו לישראל בשבוע הבא כדי לדון על התקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. כך מוסר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. ברשת אקסיוס דווח כי על פי התכנון, למשלחתו של קושנר הצטרף נציגה אמריקני של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים וידונו בהתקדמות תוכנית השלום ברצועת עזה. לאחר מכן, המשלחת צפויה להיפגש בקהיר עם מתווכים מצריים, טורקים וקטרים.

0: מטוסי קרב של נאטו הפילו לפני כשעה כטב"ם שחצה לשטחה של לטביה. המטוסים הוזנקו לאחר שהכוחות החמושים של לטביה, מדינה החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמו ברשת X התראה מפני איום אווירי סמוך לגבול רוסיה. במקביל, כוחות ההגנה של פינלנד הטילו הגבלות על תנועה ימית ואווירית במפרץ פינלנד הגובל עם רוסיה. אמש דווח באוקראינה על הרוג ו-17 פצועים, בהם ילד בן 5, בתקיפות רוסיות בדרום ובמזרח המדינה, שלטענת צבא אוקראינה כוונו לבתי מגורים. ממשל טראמפ הטיל הלילה שורת מכסים על יבוא רחפנים וכלי טייס בלתי מאוישים משורת מדינות, בהן בריטניה ומדינות האיחוד האירופי. על פי הודעת הבית הלבן, מכס של 15% יוטל על כלי טייס שיובאו מהאיחוד האירופי, ומכס של 10% על אלה שיובאו מבריטניה. מכס של 100% יוטל על רחפנים בגודל מסוים או בעלי יכולות ביטחוניות רגישות במיוחד. לשון ההודעה, המכסים ייכנסו לתוקף בעוד כ-3 שבועות. מזג האוויר צפויה הקלה בעומס החום. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

0: יהיה 6:07 דקות, גלגלת בוקר אור. אנחנו כאן לפתוח את בוקר שישי הזה מוקדם מוקדם מוקדם עם המוזיקה שבחר רון רוגנר כהן עם קרן רון על הסאונד, אני עניב יוסף, תודה לאופרי בר היקר שהיה כאן קודם כל הלילה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם יובל דיין, מוזמנים לחלוק איתנו בוואטסאפ, מה אתם עושים הרים בשעה כזו בשישי בבוקר, אולי אתם בחול, אולי אתם עובדים, מי יודע, לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל.
0: אבל תרגישו, תרגישו.

אריק ושלום, אל תוותרי עליי. לא תמיד מה שאנחנו חושבים שהוא הנכון לנו, מוכן לחשוב ככה גם. וכנראה זה פשוט אומר שזה לא זה. אורי, כל טוב. לא רוצה לאהוב אותי.

0: לילי אלן, דבל גלגלץ. אנחנו נצא עכשיו, לא יודע, קצרה, ואז נחזור עם איזה בוב מרלי.
1: גלגלץ.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא? היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
1: מוזיקה זה גלגלת.
5: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: והנה כמו שהבטחנו, איזו גיטרה איקונית, בוב מרלי והווילרס כמובן.

איזה רצף רגעי בסבבה יש לנו פה, 6.42 גלגלץ בתחילת השעה, כשרק ככה התיישבתי והתמקמתי לי בכיסא פה, שאלתי אתכם מה אתם עושים כל כך מוקדם בשישי בבוקר, וחלקכם סיפרתם לנו שאתם נוסעים ממודיעין לטיול בבניאס, והחלק האחר שלח תמונה של רכיבת אופניים, ויש את מי שסיפרו לנו, אם לא מתחילים את שישי בשעה כה מוקדמת, מפסידים את כל המומנטום של יום שלא עובדים בו. איך נספיק את כל המשימות אם לא השכם עם שחר? וואלה, נקודה יפה. לנצל את שישי עד סופו זה לקום מוקדם. מעניין. מהכבישים אין לנו כלום. חדש של אריאנה גרנדה.

The Lady in Red. גלגלץ, אנחנו ככה מתקרבים לסיומה של שעה. עם ליאון ברידג'ס. נשתמע אחרי החדשות. עוד הרבה מוזיקה יפה, רונה בחרה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: מה קורה אחותי?
5: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
7: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 7. היום יום שישי, א' באלול, תו שין פיבה, 14 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים ננקוט בצעדים שלא נראו עוד במלחמה נגד איראן. בריאיון לרשת ניוז מקס האמריקנית, אמר אמש השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים חסרי תקדים במטרה לבודד כלכלית את המשטר האיראני במקביל להמשך המצור על מצר הורמוז. מוקדם יותר, גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים האמריקנית וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן העונגת באזור מחודש נובמבר של השנה שעברה. עוגנת באזור. שליח ארצות הברית ג'ארד קושנר דן באפשרות הגעתו לישראל בשבוע הבא כדי לקדם את תוכנית השלום ברצועת עזה. כך מוסר גורם אמריקני לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP. ברשת אקסיוס דווח כי על פי התכנון למשלחתו של קושנר הצטרף נציגה המרכזי של מועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובחירים ישראלים נוספים, ולאחר מכן המשלחת תיפגש בקהיר עם מתווכים מצריים, טורקים וקטרים. דיווח ברוסיה, מספר כתבמים שוגרו לעבר הנמל הרוסי אוסטלוגה, הנחשב למוקד מרכזי לייצוא נפט, שריפה פרצה במקום. מושל האזור אלכסנדר דרזדנקה הודיע בחשבון הטלגרם שלו כי הנמל ספג נזק רב. מוקדם יותר, מטוסי קרב של נאטו הפילו כתבם שחצה לשטחה של לטביה סמוך לגבול רוסיה. המטוסים הוזנקו לאחר שהכוחות החמושים של לטביה, מדינה החברה באיחוד האירופי ובנאטו, פרסמו ברשת X התראה מפני איום אווירי באזור. במקביל, כוחות ההגנה של פינלנד הטילו הגבלות על תנועה ימית ואווירית במפרץ פינלנד, הגובל עם רוסיה. דובר צהל מעדכן כי בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בבסיס המטה הכללי בתל אביב. במהלכו ישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים של צהל לשנה הנוכחית.

0: מזג האוויר צפויה הקלה בעומס החום. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

דייר סטרייטס. פותחים לנו עוד שעה כאן בשישי בבוקר. איזה יום שלב, פתאום מרגישים את הנחת אחרי שכל המטען של כל השבוע כבר כשהוא נשטף אחורה, או לפחות ננסה לגרום לו להשתף אחורה עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, עם קרן רון על הסאונד, עם דן הופן ברטל נדלר על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של גרייסי אברמס, Hit the Wall. יהודיה משלנו.

0: אור של ירח.
1: איזה קאבר של יסמין מואלם וטונה, אור הירח, גלגלץ, 7:20 מהכבישים. אין לנו סיפורים. ואיזה תענוג, שככה יישאר. אבל זה לא אומר שאתם בהכרח לא תקועים שם איפשהו חלילה, אז מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002 על כל דבר. אך לא כדאין בדרך לאן אתם. יאללה, אנחנו עם הצליל האלקטרוני של The Beloved, Sweet Harmony. וזה נשאף.

0: זה כבר
1: יגלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
2: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
3: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
4: וואו, איזה לילה.
5: אני גמורה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

The Temptations, My Girl. גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם חדש של ניר קנען. זה נקרא אוי ואבוי לי. יש פעמים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
3: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא הגעתי לכאן, הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: דמיינו,

0: 2 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: דמיינו, השעה 3 בצהריים ובכביש שקט שם. אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב-3 עד 5 בגלגלץ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה, ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלת.
3: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי הילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניבות.
4: וואי, זה לילה. אחי, אני גמור מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8 בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הפגנות החרדים, חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים הבוקר מחוץ לביתה של מנכ"לית נשות הכותל יוכי רפפורט, ברקע עימותים מדי ראש חודש בכותל המערבי בין נשות הכותל למתפללים חרדים. רפפורט אמרה שהיא חוששת לחייה ולחיי משפחתה ומבקשת מהמשטרה להתערב. במקביל, בהקלטה פנימית נשמע הרב דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה החרדית, יוצא נגד הפגנות הקיצוניים ונגד חסימות הכבישים שנמשכות כבר חודשים במחאות נגד מעצרי החרדים.
9: מדובר בהפגנות, ללכת יום יום לכבישים, לסגור את הישיבות ולסגור צירים מרכזיים ולעלות באש את כל הארץ. זה לא דברים שמה בכך, אבל בסדר יחליטו. במצב של היום עוד לא נמצאים במקום של ההפגנות.
8: את ההקלטה פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין בבוקר טוב ישראל. שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע בשבוע הבא לישראל עם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים נוספים, ולאחר מכן ייפגשו בקהיר עם מתווכים מצרים, טורקים וקטרים. שר זאב אלקין, חבר הקבינט, אמר לישראל פישר בגלי צהל, למרות שהממשל ידידותי, אין לסגת מעזה.
10: אין מה לחשוב אפילו על נסיגה. יכול להיות שאמריקאים לוחצים, אבל גם מול הממשל הידידותי הזה, שבהרבה מאוד נושאים הוא הולך איתנו, כשיש חילוקי דעות בנושאים שהם קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, הממשלה צריכה לתעדף קודם כל את האינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה.
8: שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, מאיים לנקוט בצעדים שלא נראו עוד במלחמה נגד איראן. בראיון לרשת ניוזמקס האמריקנית אמר אמש השר כי בוושינגטון מתכננים לבצע מהלכים חסרי תקדים במטרה לבודד כלכלית את המשטר האיראני, במקביל להמשך המצור על מצר הורמוז. מוקדם יותר, גורם רשמי מסר לרשת CNN כי נושאת המטוסים וושינגטון עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף את נושאת המטוסים לינקולן העוגנת באזור מחודש נובמבר בשנה שעברה. קטל בדרכים, מנכ״ל עמותת אור ירוק אומר בגלי צהל, הנזק הכלכלי מתאונות הוא אדיר.
11: לפני למעלה מ-15 שנים התקציב של הרלב"ד עמד על קרוב ל-600 מיליון שקלים, היום הוא עומד סביב ה-350 מיליון שקלים. הנזק הכלכלי, העלות של תאונות דרכים בישראל זה 20 מיליארד שקלים. פשוט הפקרה של האזרחים בכבישים, אין שום אפשרות לראות זה בצורה אחרת.
8: דובר צהל מעדכן כי בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בבסיס המטה הכללי בתל אביב, במהלכו יישמעו קולות ירי ודי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבנו צבאי דורון קדוש מעדכן כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים של צהל לשנה הנוכחית. מזג האוויר, הקלה בעומס החום.

0: במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

Eternal Flame. גלגלצ אלן, חזרנו למוזיקה. המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן לפתוח את השישי הזה עם דן הופן-בארטל נדלר. דן, אני לא חושב שאי פעם תהיתי בשם שלך עד עכשיו. על דיווחי התנועה, אני יניב יוסף, על הסאונד אלברט אל גרבלי, ועכשיו זושה, הרכב מברוקלין, Don't leave me on my own.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש,

רביד לוטניק. 8:20, גלגלת מהכבישים, עדיין אין לנו כלום. ואיזה כיף להגיד את זה. אתם רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו, 0-5-2-90-2000 ואז 2. ועכשיו היינו בהיפופ עם רביד לוטניק. נחזור קצת למקורות, נאס, לורן היל. If I rule the world.

0: נועם ביטן, גלגלת נצא לכמה עודות קצרות, מה אתם אומרים? נחזור מיד אחר כך למוזיקה, ריקי גל יש לנו.
1: גלגלת.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
1: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: freedom. פרל וויליאמס, 841, גלגלץ, מהכבישים, נחת. ועכשיו, תהיו מוכנים לחדש של שרית חדד.
1: השמש נפלה לים.
0: אלה.

גלגלץ, כאן נגמר הזמן שלנו ביחד, תודה רבה לכם. לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה, דן אופן ברטל נדלר על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי יניב יוסף. אחרינו מתן לוי. והיום יום הולדת 86 לג'וזי קאץ. שבת שלום.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל.
3: פה בגלגל.
4: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר.

0: שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון נשארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
1: מה קורה אחותי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. תפילת ראש חודש בכותל המערבי, עימותים הבוקר ברחבה החיצונית בין נשות הכותל למתפללים. במקביל, חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים חוץ לביתה של מנכלית נשות הכותל, רויוכי רפפורט, ובחיפה מול ביתה של יושבת ראש נשות הכותל, ענת הופמן. בתוך כך, בהקלטה פנימית, נשמע הרב דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה החרדית, יוצא נגד הפגנות הקיצוניים ונגד חסימות הכבישים שנמשכות כבר חודשים במחאה נגד מעצרי העריקים.
7: מדובר בהפגנות, ללכת יום יום לכבישים, לסגור את הישיבות ולסגור צירים מרכזיים ולעלות באש את כל הארץ. זה לא דברים שמה בכך, מה בסדר יחליטו. במצב של היום עוד לא נמצאים במקום של ההפגנות.
6: את ההקלטה פרסם כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. שליח ארצות הברית ג'רד קושנר צפוי להגיע בשבוע הבא לישראל עם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנו. השניים צפויים להיפגש עם נתניהו ובכירים ישראלים נוספים, ולאחר מכן ייפגשו בקהיר עם מתווכים מצרים, טורקים וקטרים. השר זאב אלקין, חבר הקבינט, אמר לישראל פישר בגלי צהל, למרות שהממשל ידידותי אין לסגת מעזה.
8: אין מה לחשוב אפילו על נסיגה. יכול להיות שאמריקאים לוחצים, אבל גם מול הממשל הידידותי הזה, שבהרבה מאוד נושאים הוא הולך איתנו, כשיש חילוקי דעות בנושאים שהם קריטיים לביטחונה של מדינת ישראל, הממשלה צריכה לתעדף קודם כל את האינטרס של מדינת ישראל ואזרחיה.
6: מלחמת רוסיה-אוקראינה. רוסיה תקפה שני כלי שיט שליוו אוניות הנושאות נשק עבור אוקראינה בנמל איזמאיל. כך נמסר ממשרד ההגנה במוסקבה. עוד קודם לכן דיווחו ברוסיה על פגיעת מספר כלי טייס בלתי מאוישים בנמל אוסט-לוגה, הנחשב למרכז ייצוא נפט. שריפה פרצה במקום. מוקדם יותר מטוסי קרב של נאטו הפעילו כטב"ם שחצה לשטחה של לטביה סמוך לגבול עם רוסיה. הקטל בדרכים, עורך דין יניב יעקב, מנכ״ל עמותת אור ירוק, אומר בגלי צהל, הנזק הכלכלי מתאונות הוא אדיר.
9: לפני למעלה מ-15 שנים, התקציב של הרלב"ד עמד על קרוב ל-600 מיליון שקלים. היום הוא עומד סביב ה-350 מיליון שקלים. הנזק הכלכלי, העלות של תאונות דרכים בישראל זה 20 מיליארד שקלים. פשוט הפקרה של האזרחים בכבישים, אין שום אפשרות לראות זה בצורה אחרת.
6: ומזג האוויר, הקלה בעומס החום, במהלך הבוקר ייתכן טפטוף קל בצפון הארץ ובמישור החוף, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות בצוות, איילה אייט ואנדי גל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

שישי, שמח, בוקר טוב. 6:09, מסיבת יום השישי שלנו, נפתחת זה עתה. יסמין איש ביוחד את המוזיקה. איתי באולפן, דן הופנברטל נדלר על דיווחי התנועה. יואב בצללי על הסאונד, תודה רבה ליניב יוסף שפתח איתכם את הבוקר. אני מתן לוי, ניקח את זה מכאן. מתחילים?

אדם אם אין מוצא. עשר דקות אחרי השעה 9, בוקר טוב. אנחנו עוד מחממים אתכם, אני יודע, אבל בסדר, לאט לאט. אני רוצה לספר לכם שלפני יומיים, ביום רביעי, היה לנו גלגלייב עם אמיר דדון. אני עמדתי מעבר לזכוכית, וקודם כל זה היה אחד הסשנים היפים שראיתי כאן באולפן שלנו בתקופה האחרונה. אמיר הגיע עם להקה של נגנים אדירים, והוא עשה שם שני שירים מהאלבום החדש שלו, אחד מהם זה רחובות ריקים שישמעו לכם כאן. הוא עשה את כל יום כמו נס, ואז הגיע הנס האמיתי. הקאבר. אמיר הכין לנו את כולם גנבים של אושר כהן. עכשיו אני יודע את זה כבר כאילו כמה שבועות, ואני מחכה. מחכה לראות מה יהיה התוצר. ואז, ב-1:50 פחות או יותר בצהריים, יום רביעי, נפל דבר. אמיר דדון עושה כולם גנבים של אושר כהן, וזה נשמע פגז. היידה! חי באולפן גלגלת, סמיר דדון. האם כולם גנבים יהיה שיר השנה? שנה ראשונה שאין לי ניחוש. באמת, אין לי מושג. אבל תקשיבו לזה, זה לא את.

שלושה דברים אני אגיד על זה. אחד, כולם גנבים, זה שיר רוק. מישהו רק צריך להרים את הכפפה ולעשות את זה. שתיים, אמיר דדון, אחד הווקליסטים המטורפים, המטורפים במוזיקה הישראלית. שלוש, הנאמבר המשוגע הזה מחכה לכם כבר עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וממש עוד כמה שעות, גם בסטרימינג, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אז חכו, שימו פעמון, תעקבו אחרי העמוד אומן של גלגלץ. בסטרימינג זה תמיד מביא דברים טובים. עליי, 9:15.

בום קלאפ, בום. אתם על גלגלץ. 9:19. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח על הבוקר. בואי שמור על זה ככה ביחד, אנחנו במספרים, 1-800-890-18, לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו. כמובן בוואטסאפ, 052-90-2002, לא בניגה. כתבו לנו משפחת סטדניקוב, כמה אנחנו אוהבים את התוכנית שלך, אתה שואל? ברמה שאנחנו מתכננים לסיעה לאילת בשעות שיש אותה ברדיו, ושהדרך תהיה בטוח מעולה. אז לקטיה, אלי, עמית ויובל, נסיעה מהממת שתהיה, ואני יודע שהיא תהיה.

0: NSYNC, tearing up my heart. 9:30 בדיוק, כאן בגלגלץ, החימום למסיבה שלנו להיום הסתיים, החצי שעה הראשונה מאחורינו. אז עכשיו אתם אומרים, אפשר להגזים. אז זה יקרה אחרי 2 דקות של תשדירים. השיר שיגיע מיד אחריהם, הוא אחד כזה שברגע ששמים עליו פליי, לא משנה איפה, באוטו, במסיבה, סתם בהגים חברים, אוטומטית משהו קורה. כאילו, בתוך הגוף, ואז כזה מסתכלים אחד על השני בקטע של, זה זה. ובעיניי זה שיר העשור של שנות ה-10. איכשהו קרת טעות, הוא הגיע למקום ה-97 במקום למקום הראשון, זה בעיניי טעות. אבל בסדר, 2 דקות וחוזרים.
1: גלגלץ.
0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק 2 דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: אם אני חיילת משוחרת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
6: המקבצה שלך לאזרחות,
7: כפוף לתנאי המלגה.
1: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת
8: מתן לוי. עושה לי את סוף השבוע.

0: רק אהבה, מאמי. רק אהבה. מועדון הקצב של אבי ופנחסוב עולה לאוויר. 9:43, אתם על גלגלץ. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים בשבילכם בשלב הזה של הבוקר, שזה טוב ומשמח. בואו נשמור על זה ככה ביחד. נשמור מרחק ממי שחולק איתנו את הדרך. נשמור טוב טוב על מי שאיתנו בכביש, לצידנו, מלפנינו, מאחורינו, ולא נתעסק בטלפון הנייד, כי ברגע שאנחנו מרימים אותו בזמן נהיגה, זה כאילו השארנו את האוטו פשוט לנסוע לבד בלי אף אחד שאחראי עליו. אז בואו נעשה טובה למי שאוהב אותנו, לקרובים שלנו, וגם לכל מי שאיתנו מסביבנו. העיקר שכולנו נגיע ליד בטוחים ושלמים. אנחנו בטלפונים של גלגלץ, 1-800-8918, זה הטלפון באולפן לדיווחים ותזמונים, אם פספסנו משהו, והוואטסאפ שלנו ב-052-90-2002, מקבלים את כל התגובות המהממות שלכם. איזה כיף לראות שאנחנו מצליחים להרקיד אתכם ככה על הבוקר, ואל תדאגו, זה עוד יסלים, עליי, מבטיח. אתם יודעים שאני מקיים. טוב, מעשה שהיה כך היה. שבוע שעבר אני יושב עם ג'ולי, שהיא הלב הפועם של בניין גלי צהל, אחראית חדר האוכל שלנו, האמא של כולם, של כל החיילים והחיילות כאן. והתחלנו כזה להחליף, עשינו שיר שלי, שיר שלך, שיר שלי, שיר שלך, אמרנו יאללה, בואי נעשה קצת נוסטלגיה. שיבצתי ליסמין את השיר הזה בעריכה היום, מבעוד מועד, ואז היא כותבת לי את ההודעה הבאה בבוקר. היא כותבת לי, תקשיב, ערכתי לתשע את השיר ששיבצת לי, ורק אז ראיתי ששיבצת לי אותו לשעה השנייה. זאת אומרת ששנינו, בלי לדעת, חשבנו על אותו השיר. אז קבלו את זה.
1: נוסטלגיה, זה גלגלץ.
0: זוכרים את רגב עוד יותר מדי שנים? המילים פשוט יצאו מכם. תגבירו!

איזה שיר! 2011. קופסים קצת אחורה לספייס גרלס. מי אתה חושב שאתה?

0: Long Train Running, הדובי ברדרס. 5-10, אתם על גלגלה, עצמי דובי לבוגי. זה אודי שניידר, הילד עם הבוגי. יהיו כאן חדשות ונחזור מלא מוזיקה טובה.
1: עם הגבת על החוף, בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, הלו ארטיק,

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהגים.

0: שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בצל האירועים בקוסרה, שר הביטחון כץ מתכנן להעביר את הסמכויות בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי המשטרה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
3: לפי הודעת השר כץ, יש להעביר את סמכויות האכיפה האזרחיות נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון לידי המשטרה בלבד במקום לצהל. הודעת שר הביטחון לא ישימה ממספר סיבות, בין היתר המשטרה לא יכולה להיכנס לשטחי A ו-B ולעצור שם יהודים. בנוסף, הודעת השר כץ היא ניסיון נוסף להחליש את אלוף פיקוד המרכז וליטול ממנו את סמכות צווי ההגבלה המנהליים, שהיא אחד הכלים היחידים שיש לו כיום נגד הטרור היהודי.
2: עיכובים חריגים בנמל התעופה בן גוריון, נוסעים מדווחים על המתנה ארוכה לקבלת הכבודה ועל עומס. היום יעברו בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. עם הפרטים כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
4: משעות הבוקר נרשמים עיכובים חריגים בנתב"ג. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את כבודתם. עובדים בנמל סיפרו לגלי צהל שיש מחסור חמור בסבלים והם עובדים סביב השעון. ברשות שדות התעופה טוענים שאין מחסור חריג בכוח אדם והעיכוב נובע ממספר רב של טיסות בו זמנית.
2: האדם ששב לפני מספר ימים מאפריקה והיה חשוד כחולה אבולה אינו נושא המחלה, כחולה מבדיקות שנערכו לו. כתבנו אופק נויברגר מזכיר שביום רביעי התקבל דיווח ראשוני על אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וקיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום. הוא הוכנס לבידוד עד שהתקבל האימות כי לא חלה. לאחרונה התפרצה המחלה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים. תפילת ראש חודש בכותל המערבי, עימותים נרשמו הבוקר ברחבה החיצונית בין נשות הכותל למתפללים. במקביל, חרדים קיצוניים הפגינו בירושלים מחוץ לביתה של מנכלית נשות הכותל יוכי רפפורט, ובחיפה מול ביתה של יושבת ראש נשות הכותל ענת הופמן. משפחתה של הופמן הגישה תלונה במשטרה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מלחמת רוסיה אוקראינה, רוסיה תקפה שני כלי שיט שליוו אוניות הנושאות נשק עבור אוקראינה בנמל איזמאיל, כך נמסר ממשרד ההגנה במוסקבה. עוד קודם לכן דיווחו ברוסיה על פגיעת מספר כלי טיס בלתי מאוישים בנמל אוסט לוגה, נחשב למרכז ייצוא נפט. שריפה פרצה במקום. מוקדם יותר, מטוסי קרב של נאטו הפילו כתב"ם שחצה לשטחה של לטביה סמוך לגבול עם רוסיה. מזג האוויר הקלת מה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
5: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
6: בוקר טוב. מסיבת יום שישי, שעה שנייה,

בסוף הלך. 6 דקות אחרי 10, יסמין אישבי, האחת והיחידה, עורכת את המוזיקה, היא אחראית לכל השירים שאתם שומעים כאן, לכל הרצפים המטורפים האלה, שלא יכולים פשוט להישאר אדישים אליהם וחייבים לרקוד. אני מתן לוי, אלברט אל גרבלי is in the house, הצטרף אלינו על הסאונד, שלום, כבודו, ברוך הבא. נמשיך מכאן, חנן בן ארי. תותים!

עושה חשק לראות שרק בסופש. 10:15, אתם על גלגלץ, מסיבת יום שישי. ממשיכים מכאן לבר צברי. ילדה מטורפת.

0: לבד.
1: 10:19 דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים בשבילכם, שזה טוב ומשמח, נשמור על זה ככה ביחד. אנחנו ב-1-800-8918, זה הטלפון באולפן לדיווחים תזמונים שלכם אלינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם ותרצו שנעדכן את כל השאר. וכמובן בוואטסאפ, 052-90-2002, מקבלים מכם מלא תגובות שם, ותמונות וסרטונים. מוזמנים לשלוח לנו גם מה שבא לכם בוואטסאפ של גלגלץ, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, שלחו לנו. אנחנו נשמח לראות אתכם, אתם יפים. בואו נראה אתכם קצת. אני רוצה להגיד מזל טוב לבחור שתמיד תמיד תמיד מרגש אותי. הוא חוגג היום יום הולדת 52, ואני בשוק שזה הגיל שלו, כי מבחינתי הקול שלו הוא כל כך כזה נאורי וילדי, והוא תמיד תמיד מרגש ומתאים כל טקסט שהוא מגיש בצורה יפהפייה. קוראים לו שי צברי, הוא התחיל את הדרך שלו במלא מלא שיתופי פעולה עם ברי סחרוף ועם הפרויקט של רייכל ועם אהובה עוזרי ועם הדג נחש, ואז הוא פרץ בקריירת סולו מהממת עם כל כך הרבה שירים יפים. זה לביא אותי, יהודה עמיחי כתב, ברי סחרוף הלחין ושי צברי על הווקל. מזל טוב שי!

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
0: מוזיקה חדשה זה גלגלץ.

החדש לעדן גולן ושרק, סטארבקס עם השורה המצוינת, חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי. אדיר. 10:33 גן בגלגל, הצלם ארון 5, למי שצריך איזה wake up call.

0: אנחנו בלי תקונים גם מהכבישים, שזה טוב ומשמח. נמשיך ככה ונמשיך עם המוזיקה. דברו איתנו בוואטסאפ 052-90-2002 לתגובות שלכם, לתמונות שלכם, לסרטונים שלכם, מה שתרצו, אנחנו שם, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה. השיר הבא הוא אחד משירי השנה שלי, שמעתי אותו בפעם הראשונה ואמרתי, וואו, מה קורה פה? קוראים לה דקלה, תכף היא תשיר מלי ולרומנטיקה, וביום שני הקרוב היא תגיע למדינה בדרך עם הדר מרקס, עם שחקנית חיזוק מפתיעה. אז שימו שעון לשני בתשע, ועד אז, זה.
1: מלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

זינגואלה במקור של קזנג'ידיס, התרגום של יעקב גלעד ופוליקר כמובן. 10:48 כאן בגלגלצ, לא עוצרים.

שמונה דקות לפני השעה 11, אתם על גלגלת, שעה השנייה שלנו מסתיימת לה, הזמן טס לי פה על טיל. אני לא יודע מה קורה, כאילו, אני מרגיש שנכנסתי לאולפן זה לפני חצי שעה ועברו שעתיים איכשהו. יסמין אישבי, בואו נדבר עליה רגע. היא האורחת המוזיקלית שלנו, של המסיבה הזו, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. השותפה שלי לפשע, איזו שדואגת לכל המוזיקה הזאת, לכל הרצפים שמעיפים לנו את המוח, ופשוט אי אפשר להישאר אדישים אליהם. אז תודה רבה ליסמין אישבי, יש לנו עוד שעה, שלישית במספר, ואחרונה, אחרי החדשות של 11. תשארו כאן איתנו, כי יש פה מוזיקה, באמת, כאילו, אני רואה פה שיר אחרי שיר, ואני כאילו מעצמי, מה אנחנו הולכים לעשות לכם פה בכלל? אז אנחנו נמשיך לנסות להפוך את האוכל ליותר טעים, ואת הבית ליותר נקי, ואת הדרך לטובה יותר, כי עם המוזיקה שלנו ברקע. מה נעשה? נסיים עם וויל איי אם ובריטני ספירס.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
3: דרך השלום.
2: וגם מאחורי השיר הזה?
4: אהובתי פתחי את הדלת.
2: ומה עם זה? וזה?
4: קרן שמן.
2: וזה?
5: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
2: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
8: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
11: המקפצה שלך לאזרחות.
10: כפוף לתנאי המלגה.
12: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
13: מה קורה אחותי?
14: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
15: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. חיסול בעזה, צהל חיפסל את המחבל מחמד באסם, מחמד משתהה, מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס, שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל, מפקד פלוגה בגדוד השאטי של חמאס, חוסל בצפון הרצועה ב-30 ביולי, וכעת צהל מודיע על חיסול.

0: פוסל בצפון הרצועה ב-30 ביולי, וכעת צהל מודיע על חיסולו. הוא פשט לשטח המדינה ב-7 באוקטובר, השתתף במהלך המלחמה בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן זכרו לברכה, רבת נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עומרי מרן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט. כתב אישום מוגש נגד אביאור זקן, שלפי החשד רצח את המטפל הסיעודי של סבו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נתן.
1: לפי כתב האישום, לפני כ3 שבועות זקן הגיע לבית סבו וסבתו בירושלים. לאחר ארוחת הצהריים הוא נכנס לחדרו של המטפל ודקר אותו למוות, תוך שהמנוח ניסה להיאבק בו. למשפחתו זקן אמר כי המנוח התאבד. הוא האשם בעבירה של רצח בכוונה, והפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: בצל האירועים בקוסרה, שר הביטחון כץ מתכנן להעביר את הסמכויות בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי המשטרה. מדווח כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: לפי הודעת השר כץ, יש להעביר את סמכויות האכיפה האזרחיות נגד אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון לידי המשטרה בלבד במקום לצה"ל. הודעת שר הביטחון לא ישימה ממספר סיבות, בין היתר המשטרה לא יכולה להיכנס לשטחי A ו-B ולעצור שם יהודים. בנוסף, הודעת השר כץ היא ניסיון נוסף להחליש את אלוף פיקוד המרכז וליטול ממנו את סמכות צווי ההגבלה המנהליים, שהיא אחד הכלים היחידים שיש לו כיום נגד הטרור היהודי.
0: כתב אישום נגד שני צעירים בני 18 מרחובות, הנאשמים שהציתו את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
3: השניים הצטיידו בבקבוקי פלסטיק המכילים חומר דליק ובאמצעי הצתה, והגיעו בשער בלפנות בוקר בסמוך למסעדה. לאחר שהסבו את זהותם, ניגש אחד מהם, שפך את החומר הדליק והציד אותו, זאת בזמן שאחד העובדים שעה בחלקה הפנימי של המסעדה. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהמקום. הפרקלידות מבקשת להורות על מעצרם של השניים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
0: המשטרה תפסה נשק מסוג M16, מחסנית אקדח ועשרות כדורי תחמושת כשהם מוסלקים במתחם מגורים שבו גן ילדים בעיר רהט. הפשיטה בוצעה לאחר שמהאזור בוצע ירי לעבר רכב. חשוד תושב רהט בשנות ה-30 לחייו נעצר ושוחרר בתנאים מקבילים. מזג האוויר הקלת מה בעומס החום. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בערי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

מייקל ג'קסון. שבע דקות אחרי 11, אתם על גלגלת, שלום, בוקר טוב, שישי שמח, שעה שלישית והאחרונה של מסיבת יום השישי שלנו לבוקר זה. יסמין איש ביורכת את המוזיקה, אני מתן לוי, מה אתם אומרים? נתחיל? פינק רוצה שכן. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, יחד עד 12.

אנה זאקי, מי זאת? 11 ו-13 דקות, אתם על גלגלץ. היום, לפני 4 שנים בדיוק, ב-14 באוגוסט, הלך מאיתנו המאסטרו, הלא הוא צביקה פיק. זמר, יוצר, מלחין, מפיק, שהיה אגדה עוד בחייו, לקח את המושג כוכב פופ ב-70's, וטען אותו במשמעות שונה לגמרי מכל כוכבי הפופ שהיו כאן לפניו. נועז יותר, חופשי יותר, זוהר יותר, וטביעת האצבע שלו אפשר לשמוע עד היום במוזיקה שלנו. הוא נתן לנו במתנה כל כך כל כך הרבה לעתים, גם כאלה שהוא שר בקולו, גם כאלה שהוא כתב והפיק לאחרים, כמו מרי לו, ואין מדינה לאהבה, ואהבה בסוף הקיץ, וגם דיבה שהביא את האירוויזיון הביתה עם דנה אינטרנשיונל, ועוד כל כך כל כך הרבה. אז לכבודו אני רוצה לנגן כאן את אהבה בסוף הקיץ. לזכרו של האחד והיחיד, צביקה פיק.

המאסטרו, 4 שנים בלעדיו. 11:18 דקות, אתם על גלגלץ. השיר הבא הוא שיר שאנחנו מנגנים לכם כבר כמה שבועות כאן בגלגלץ. מגיע לנו מבריטניה, ראפר בשם H, שזכה בפרס הברית. הברית זה המקביל הבריטי לגרמיז. מעניין אילו לנו היו טקס פרסי מוזיקה, איך הוא היה נקרא. אבל בסדר, אני אמשיך לחשוב על זה עם עצמי. בקיצור, אז H הוא שם שעדיין לא שמענו עליו, אבל בבריטניה הוא שם עולה וחם מאוד. הוא לקח את השיר Ring My Bell, חידש אותו והפך אותו לאחד הטרקים שמשגעים את העולם, ויראלי ברמות בטיק טוק, וזה אדיר.

איילון צפון עמוס מחלף משה דיין ועד מבוא חולון, זה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו זמינים ב-1-800-8918 לעוד דיווחים ועוד תזמונים שלכם אלינו. אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ ב-052-90-2002, לא בנהיגה. תגובות על המוזיקה, תמונות, סרטונים שלכם, הכל תופס. רק לא בנהיגה. טוב, תקשיבו, מפה זה נהיה ממש מוגזם, הרצף הזה באמת הוא מהחריפים שראיתי, אז מציע שאם הווליום עדיין לא הגיע למקסימום ולא סובבתי את זה, זה הזמן לעשות את זה. ורק דבר קטן, בשיר הבא, שימו לב לקרוס, למעבר שיגיע אחרי פיטבול. אגב, סיפרתי לכם לפני כמה שבועות שהוא מתכן לשבור סי גינס, והוא אכן עשה את זה. איזה סי אתם שואלים את עצמכם? ההתכנסות הגדולה ביותר של אנשים החובשים כובע קרחת במקום אחד. מבולבלים?

מה אתם חושבים, שפה נעצור? מה פתאום? תראי להם מה זה קיילי. אגב, עלה עליה דוקו מעולה בנטפליקס,

11:39 כאן בגלגלץ. שני עדכונים מהכבישים, איילון דרום עמוס מההלכה ועד לגוארדיה, גאה צפון עמוס מגנות עד מחלף גאה, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. זמינים לכם תמיד ב-1-800-890-18, זה הטלפון באולפן, לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ 052-90-2002, תגובות שלכם על המוזיקה, על השידור הזה, רוצים לשלוח לנו תמונות, סרטונים, מה שבא לכם, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה, תעשו הכל. עכשיו אני רוצה להכיר לכם שיר חדש מאלבום של אגם בוכבוט שיצא בשלישי 22 שמו אחרי שבשנה שעברה הוציא אלבום בשם 21. הוא מורכב ברובו מבלדות, אבל אז פתאום באמצע שלו הגיע השיר הזה והגניב אותי לגמרי. איזו שנה מעולה הייתה לאגם בוכבוט, תכף אנחנו נסכם אותה, אתם יודעים, מצד שנתי מתקרב. בואו נגיד שבשבוע הבא כשניפגש כאן תוכלו כבר להצביע. מה, מי אמר את זה?

גורילאז, דיימון אלברן כמובן, מבלר, קלינט איסטווד, דוד המלך של הקולנוע האמריקאי. 11:48, אתם על גלגלצ, עוד שני שירים עד ליום שישי הגיע, איך זה קרה? בוב מרלי עכשיו.

עם התקווה 6 נסיים להיום. תודה רבה שבחרתם גלגלצ הבוקר, תענוג גדול כמו כל שבוע. יסמין אישבי ערכה את המוזיקה, אני אגיד את זה שוב, יסמין אישבי ערכה את המוזיקה, את הפרחים תשלחו אליה. דן אופן ברטל עומר, תודה, פלאפל, וואו. דן אופן ברטל נדלר הפיק באולפן, אלברט אל גרבלי על הסאונד, וכבר האצבע על הפיידר כדי להגביר לכם את יום שישי הגיע, אני מתן לוי, וואו, זה חם, עומר, מה עשית לי? רגע, אני אתן ביס. וואו, קריספי ברמות. שבת שלום שתהיה לנו. סוף שבוע רגוע ושקט, שנאכל אוכל טעים כמו הפלאפל הזה, שנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים, שנשמע מוזיקה טובה. ניפגש שבוע הבא, 9 עד 12, כאן.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
1: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 12, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. האירועים בקוסרה. סוכנות הידיעות רויטרס טוענת כי הבוקר שוב הקימו מתנחלים אוהל ליד בתיהן של משפחות פלסטיניות סמוך לכפר. כתבתנו עיינה בנדרת מוסיפה שהבוקר הגיעו כ-100 פעילי זכויות אדם למסור מזון ומים לבתי הפלסטינים ונבלמו על ידי חיילי מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור והעבירו את הסיוע ההומניטרי לבידוק. בתוך כך, במשטרה מותחים ביקורת על כוונת שר הביטחון להעביר את הטיפול בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. כתבנו הדר גיציס מוסר כי גורם בצמרת המשטרה אמר, אולי צריך להסביר לשר הביטחון מה הסמכויות ביהודה ושומרון, מוטב שהוא ילמד איך הדברים פועלים. קודם לכן הודיע קאץ כי הוא מקדם תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון לידי משטרת ישראל. חיסול בעזה, צהל חיסל את המחבל מחמד בסם, מחמד משתה, מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס שהחזיק בחטופים רבים בשבי. המחבל, מפקד פלוגה.

0: מפקד פלוגה בגדוד אשתי של חמאס, הוסל בצפון הרצועה ב-30 ביולי וכעת צהל מודיע על חיסולו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי המחבל פשט לשטח המדינה ב-7 באוקטובר והשתתף במהלך המלחמה בהחזקת חטופים רבים בשבי, בהם צחי עידן זכרו לברכה, רבת נועה מרציאנו זכרה לברכה, זיו ברמן, עמרי מירן, אורי מגידיש, נעמה לוי ומתן אנגרסט, ייבדלו לחיים ארוכים. במצע הורמוז כתבה מיראני פגע במחלית, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. נזק קל נגרם למחלית, לא היו נפגעים במתקפה ולא נגרם נזק סביבתי. כתב אישום הוגש נגד אביור זקן שלפי החשד רצח את המטפל הסיעודי של סבו, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
1: לפי כתב האישום, לפני כ3 שבועות, זקן הגיע לבית סבו וסבתו בירושלים. לאחר ארוחת הצהריים, הוא נכנס לחדרו של המטפל ודקר אותו למוות, תוך שהמנוח ניסה להיאבק בו. למשפחתו, זקן אמר כי המנוח התאבד. הוא אשם בעבירה של רצח בכוונה, והפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.
0: כתב אישום נגד שני צעירים בני 18 מרחובות, הנאשמים שהציתו את מסעדת ג'פניקה בגבעתיים לפני כחודש. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
2: השניים הצטיידו בבקבוקי פלסטיק המכילים חומר דליק ובאמצעי הצתה, והגיעו בשעה 4 לפנות בוקר בסמוך למסעדה. לאחר שיסבו את זהותם, ניגש אחד מהם למקום, שפה חומר דליק והציד אותו, זאת בזמן שאחד העובדים שעה בחלקה הפנימי של המסעדה. מיד לאחר מכן נמלטו השניים, הפרקליטות מבקשת להורות על הארכת מעצרם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.
0: מזג האוויר, הקלת מה בעומס החום, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ. אלה החדשות בצוות, איילה אייט ויונתן גטניו.
3: מוזיקה
4: עומר גפן, עושה לי את סוף השבוע.

Like a Rolling Stone, נגד הרוח, המדרכה מתפתלת. 12:09, שלום לכם, שבת שלום לכם, מה העניינים? שלוש השעות שלנו מתחילות. בר, קאץ, אילון די, אליאנה הרולד, עומר גפן, כבישים, פנויים, נתיבים זורמים, שימו בזירות, שימרו על זה ככה, לעדכן אם יהיה מה לעדכן, מלא שירים יפים היום.

רד או צ'ילי פפר, פאנקי מנקס, 12, 17, גלגלץ. מפלי לג'אנגו. טארו וטסקוט. מי מפחד? מגברת לוין.

חבר, תוך Urban Hymns, אחד האלבומים היפים של ה-90s בעיניי, Bitter Sweet Symphony. ראיתי אותו בחימום של אואזיס, כמה קריזמה יש לאיש הזה. נראה כמו, כולו נראה כמו איזה כלב רטוב כזה ומסכן כזה על הבמה. ולא איזה חתיך צ'אובר שרמנטי וזה, אבל קריזמה מכאן, מוומבלי ועד מנצ'סטר לפחות. 12:33, אנחנו גלגלץ. ואם כבר קריזמה.

Buzzcocks. Why can't I touch it? איזה אימו. עוד ב-CC הפאנק רוק. סוף 70's, במקביל לכל השמות הכי גדולים והמוכרים והמובנים אליהם. עם הזעם והאנרגיה החברתית והפוליטית והמעמדית וכו' וכו'. פיט שלי הביא משהו אישי יותר, חנוני יותר. בודד כזה שמשווע לאהבה ומשווע ליחס ומשווע לחום, אבל מסתכל מהצד על הסיטואציה ורוצה לגעת ולא יכול. גם על היית השני שלהם, ever falling in love with someone you shouldn't have, אותו דבר ברמת הסנטימנט המזוקק שאחר כך הפך להיות הלחם והחמה של הסאב ז'אנר כולו. נפלא, נפלא, פיט שלי, מרגש כל כך. 12:47. גלגלץ. עומס אחד, החוף לצפון עמוס מאולגה ועד קיסריה, עשו בזהירות שיעבור לכם מהר. 1-800-891-8. הנה משינה, מפלצות התהילה. תתעורר.

ג'וי דיוויז'ן, לאב אולטרה ספארט, לייב אצל ג'ון פיל בבי-בי-סי רדיו, הפיל סשנס מה שנקרא. כמה ביצועים מדהימים יש להם בהופעה ההיא בגלגלי ובבי-בי-סי. מת על הגרסה הזאת, מוציאה עומקים מאיין קרטיס, חספוס אפילו מאיין קרטיס שלא קיים בגרסה המקורית, שהיא עדינה יותר ושבורה יותר ומדוקת יותר ומדוחדכת יותר, וכאן זעם וכעס והטופים שמתפוצצים, ביצוע נפלא נפלא נפלא. 12:53, שעה ראשונה נגמרת. Nick Cave, The Bad Seeds, The Ship Song. חדשות של אחת ועוד שעתיים יפות מאוד לפנינו. אנחנו קצת אימויים היום, אני מודה, אני מסתכל גם קדימה, אני רואה שאנחנו די All the feels. Burn your bridges.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
7: המקפצה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
8: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
9: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האירועים בכפר הפלסטיני קוסרה. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי הבוקר שוב הקימו מתנחלים אוהל ליד בתיהן של משפחות פלסטיניות. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה שהבוקר הגיעו כ-100 פעילי זכויות אדם למסור מזון ומים לבתי המשפחות הנצורות בכפר, והם נבלמו על ידי שוטרי מג"ב שהציגו צו שטח צבאי סגור והעבירו את הסיוע ההומניטרי לבידוק. כעבור כשעה הפעילים עודכנו כי משלוח המזון והמים הועבר למשפחות הפלסטיניות. בתוך כך במשטרה מותחים ביקורת על כוונת שר הביטחון קץ להעביר את הטיפול בנושאים אזרחיים ביהודה ושומרון למשטרה. גורם בצמרת המשטרה אמר, אולי צריך להסביר לשר הביטחון מה הסמכויות ביהודה ושומרון, מוטב שהוא ילמד איך הדברים פועלים. ככה גורם הבכיר במשטרה מדבריו הביא כתבנו אדר גציס. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע כי הוא עוזב את יש עתיד, ובהמשך יודיע על התפטרותו גם מהכנסת. בתוך כך, חברת הכנסת צגה מלאקו הודיע על פרישה מהתמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, וכך היא מצטרפת לחבר הכנסת אליהו רביבו, שהודיע גם הוא אתמול כי לא התמודד בבחירות המקדימות למפלגה. הפרישות מגיעות על רקע החלטת בית המשפט העליון שלשום, שלא להתערב בפסיקת בית הדין של הליכוד, שאסרה על חברי כנסת מכהנים מהמפלגה להתמודד במחוזות. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. במצר הורמוז, כתבם איראני פגע במחלית, כך מסרה סוכנות הסחר הימי הבריטית. נזק קל נגרם למחלית, לא היו נפגעים במתקפה ולא נגרם נזק סביבתי. עיכובים חריגים נרשמים משעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את הכבודה שלהם. עובדים בנמל סיפרו לגלי צהל כי קיים מחסור בסבלים והם עובדים יום ולילה. ברשות שדות התעופה מציינים שהעיכובים נובעים מעומסי תעבורה ומגבלות.

0: ברשות שדות התעופה מציינים שהעיכובים נובעים מעומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, וכן בשל נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקניים. עוד הוסיפו כי אין מחסור בעובדים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. ומזג האוויר לסוף השבוע, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

מטאליקה, Sad But True, מהשחור, יצא השבוע לפני 35 שנה. מאלבומים עם הסאונד בסטופים הכי טוב בהיסטוריה, פשוט הכי טוב בהיסטוריה, למרות שלארס אוריך הוא מתופף שהאינטרנט אוהב לרדת עליו, וג'ייסון יוסטד הוא בסיסט שמעריצי מטאליקה האמיתיים לא באמת אוהבים. מה לעשות, חבר'ה? האלבום השחור נשמע יותר טוב מכמעט אולי כל אלבום אחר שאני מכיר. 1:08, מה העניינים? שלום, טוב שאתם איתנו, שעה שנייה, מתוך 3, בר קץ, אילון די, אליאנה הרולד, עומר גפן. מיק ג'אגר. חברה טובה להיות בה. רולינג סטונס, פיינט איט בלק, עד 3 ביחד.

תוהה אם אני אי פעם מצליח להתגבר על זה שאתה שנייה פה בימי שישי, בא לך לשתות איזה כוס מים, אתה הולך רגע לחדר אוכל, ואהוד בנה יושב שם כל יום שישי, אוכל את האוכל של חדר האוכל הצבאי. זכות גדולה, מה אני אגיד לכם? זכות גדולה. 1:17, אנחנו גלגלת. דיווח אחד, החוף לצפון, אולגה קיסריה, עשו בזהירות. 1-800-890 ו-1-8 לכל העניינים האלה, בכל מה שקשור למוזיקה, לשידור, כל תגובה שבא לכם להעביר אלינו. הכי טוב בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. בואו נישאר בעולמות. יוסי אלפנט יחבר אותנו.

0: so high.
1: פינק פלויד, Mother, מתוך The Wall. בשבוע שעבר עשינו לכם פרק חדש של האזנה מודרכת על My Chemical Romance ועל Welcome to the Black Parade, אופרת הרוק שלהם שמושפעת מאופרות הרוק הגדולות בהיסטוריה, מ-United the Opera ו-The Wall ו-Tommy ועוד ועוד. פרק מעניין מאוד בעיניי, מרגש מאוד, בטח למילניאלס, מומלץ לשמוע בפלטפורמת הפודקאסטים הקרובה לביתכם. הנה MCR מתוך האלבום השני, אלינה.

איפה הילד? השמיים הגבול, 1:40 כמעט, גלגלת, כבישים כבישים, תאונה בשש לכיוון צפון, עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, והחוף לצפון שעדיין עמוס מאולגה ועד קיסריה. 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, דברו איתנו, אנחנו כאן. השיר הבא מוקדש לאורך התוכנית בר קץ. נפגשתי איתו כמה דקות לפני שהתחיל השידור, נפגשתי איתו בכניסה לתחנה, והוא היה נראה כזה לא טוב, הוא היה נראה מבולבל ולא לגמרי איתי. אמרתי, תגיד, בר, מה המצב? ואז הוא כזה בסחרורו מפנה אותי אחורה, ואומר לי, אתה רואה שם את הבחור סוחב את הקרש הענק הזה? אמרתי לו, נו. הוא הסתובב והכניס לי אותו לתוך הפרצוף, כמו לורל והרדי כזה, השמן והרזה, הוא הסתובב והוא לא שם לב, והכניס לו פלח לתוך הפנים. פנס יפה, מכובד, בעין ימין. בר, אני אוהב אותך. זה בשבילך. ושזה לפחות היה עץ איכותי. אם כבר, אז כבר.

for my IT תוך בחזרה לשבלול. בימים אלה חוזרים לבחזרה בשבלול, מוציאים עוד איפים, חומרים נוספים ועוד ביצועים חיים מהברבי. אחלה רוקפור, 1.47 ממה איתי, שבו משתתפת ג'וזי קאץ. בואו נעבור לג'וזי עצמה, חוגגת היום יום הולדת 86, המון המון מזל טוב מכולנו, אהבה ובריאות ומוזיקה טובה ונוסטלגיה נעימה וטובה, ושהכל יהיה בסדר. מזל טוב ג'וזי, happy birthday.

ג'וזי קאץ ובלוריתה המתנפנפת בת 86, מזל טוב מכולנו. בריאות ומוזיקה ואהבה.

0: Love.
1: Alone Again, or 6 דקות לשתיים. כיף שאתם איתנו, מאזינים לנו, מקשיבים לנו. עוד שעה נגמרת לה. תודה לכם, תודה לבר קאץ, תודה לאלון די ולאליאנה הרולד, אני אומר גפן, כולנו נחזור אחרי החדשות. מבחינת כבישים לא השתנה יותר מדי, עדיין 6 לצפון עם האומס מאירון ועד נילי בגלל התאונה, והחוף מאולגה ועד קיסריה, מסיבה מהחיים עצמם. לסיום השעה הזו, פליט וודמק וריאנון. נתעדכן מה קורה בחוץ. ונתכנס שוב.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת לבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: מה קורה אחי?
4: כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
6: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
7: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
6: כן.
7: אז הנה, אמרנו.
8: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה, השתיים שנעדרות מיום שני, תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו אדר גיציס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. בחירות 2026. חבר הכנסת אלעזר שטרן הודיע כי הוא עוזב את יש עתיד, ובהמשך יודיע על התפטרותו גם מהכנסת. בתוך כך, חברת הכנסת צגה מלאקו הודיע על פרישה מהתמודדות בבחירות המקדימות בליכוד, וכך היא מצטרפת לחבר הכנסת אליהו רביבו, שהודיע גם הוא אתמול כי לא התמודד בבחירות המקדימות למפלגה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מזכירה כי הפרישות מגיעות על רקע החלטת בית המשפט העליון שלשום שלא להתערב בפסיקת בית הדין של הליכוד שאסרה חבר כנסת מכהנים מהמפלגה להתמודד במחוזות. סוכל ניסיון הברחה של יותר מ-50 קילוגרם סמים בשווי מיליוני שקלים במרחב הגבול המזרחי על ידי כוחות גדוד עריות הירדן 41 וגששי חטיבת הבקעה והעמקים. סיכול הברחה זה מצטרף לשורת סיכולי הברחות בחודשים האחרונים באותו מרחב שבהם נתפסו יותר מ-200 קילוגרם סמים. העלייה בהיקף סיכולי הברחות מגיעה על רקע הקמת אוגדה 96 בשנה האחרונה וחיזוק ההגנה במרחב באמצעות מגוון אמצעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם לבקשת הפרקליטות כי אלון קריטי הוא עורך הדין שהוגש נגדו בתחילת השבוע כתב אישום לאחר שסחט באיומים אדם שלווה ממנו כספים. קריטי כתב למתלונן הודעות מאיימות רבות וכן שלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה גלניק.

עיכובים חריגים נרשמים משעות הבוקר בנמל התעופה בן גוריון. נוסעים מדווחים על המתנה של יותר משלוש שעות כדי לקבל את הכבודה שלהם. עובדים בנמל סיפרו לגלי צהל כי קיים מחסור בסבלים והם עובדים יום ולילה. מרשות שדות התעופה מציינים שהעיכובים נובעים מעומסי תעבורה ומגבלות במרחב האווירי באירופה, וכן בשל נוכחות וטיסות של המתדלקים האמריקניים. עוד הוסיפו כי אין מחסור בעובדים. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מציינת שהיום צפויים לעבור בנתב"ג כ-90 אלף נוסעים. ומזג האוויר לסוף השבוע, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים.

0: מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

אירוסמית עם קרייזי, שלום לכם, מה העניינים? שעה שלישית מתוך שלוש, 208, גלגלץ, בר קץ על המוזיקה, בר קץ פנס בודד על המוזיקה. אלון די, כאן איתי באולפן, וגם אליאנה הרולד, אני אומר גפן, הרבה שירים יפים, בשעה הזו גם, הנה הני דריפרס, גם ג'ימי פייג', גם רוברט פלנט, הצד השני של המטבע של לד זפלין. מלצים, קלאסים. מותר לנו להתארסל קצת. Sea of Love.

Honey Drippers, Sea of Love. יש לנו גרסה יפה נורא לשיר הזה מהפסקול של ג'ונו, שברכב קטן שנקרא Cat Power. דארק, סוניק יוט באווירה כזה. נמצא את ההזדמנות לשדר לכם את זה. גלגלת 2012, 4 שנים לפטירתו של המאסטרו, 4 שנים בלי צביקה פיק. קחו את מרי לו, אחד מהשירים עם האינטרואים הכי יפים בעולם. לזכרו של אחד האנשים הכי צבעוניים, מיוחדים וחד פעמיים שהיו כאן. ועם אבק הכוכבים שלו שעדיין מרחף כאן באוויר. לזכרו של צביקה פיק.

ארבע שנים בלי צביק הפיק הגדול. סוף חייו היה עצוב ביותר, החיים הכל כך צבעוניים ומלאי תאוות החיים שהוא ניהל, לאור חוסר היכולת הבריאותי שליווה את חודשיו האחרונים. עצוב מאוד, ארבע שנים בלעדיו, 2018, אנחנו גלגלץ, הנה טוקינג הדס. And she was. That's Bowie.

דייוויד בואי, סטיישן טו סטיישן, מציג לעולם את ה-Thin White Duke. לציון עשור למותו, עשינו שלושה פרקים של האזנה מודרכת, מיני סדרה, דייוויד בואי בשלוש ערים. אז ה-Thin White Duke תוכלו לקרוא, להאזין. בפרק השני, 229, אנחנו גלגלץ. שש לצפון, אירון, נילי, תאונה. החוף לצפון, אולגה, קיסריה. הילון לצפון, חולון ההלכה. לצפון באהבה, 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, אנחנו כאן, דברו איתנו. מסטיישן טו סטיישן, אנחנו עוברים למינימל קומפקט עם אינר סטיישן, מהשירים היותר... יפה, יופי של שם תואר, מהשירים היותר... שיר מצמרר. סני בירנבך, מלכה שפיגל. Deep down below, איזה שיר.

איזה שיר, איזו צמרמורת. ראיתי אותם בברבי ב-2010, 11, 12, משהו. מההופעות הכי טובות שראיתי בברבי, אולי אפילו הטובה שבהן. ברבי הישן עם השנדליר. 2.34. הפיד שלי, כל מה שלא מדבר על ההיעלמות של האמא והבת בווינה, מדבר על האיחוד של אואזיס מודל 2027, על השמועות ועל התאריכים. לפי הפיד שלי, שוב, בימים הקרובים אנחנו אמורים לקבל כבר תאריכים רשמיים ולינקים לרכישה. זה הזמן טוב לחפש קונה לכליה הזאת שחשבתם להיפטר ממנה.

R.E.M. Man on the Moon, על מייק סטייפ שנמצא בנקודה בחייו, שאומר מה מזיכרונות הילדות שעיצבו את אישיותי ואת חיי ואת בגרותי, אכן קרו בכלל, על קונספירציות ועל זיכרונות שאולי מתקבעים במוח בתור אבני דרך, אבל בפועל, בזמן אמת, הם היו קטנים הרבה יותר מהאירוע המחולל שהם אולי גרמו אליהם. עוד דבר שראוי לומר על השיר הזה, זה שהוא מחווה ברורה, חד משמעית ולא מתנצלת, לחברו הטוב, קורט קוביין, ולנירוונה. הוא אמר, אני רוצה לכתוב שיר שיש בו אפילו יותר יז מליתיום. הוא הצליח, יש בו לדעתי 54 יז.

היהודים, הזמן שלך. בודאגוב עם הסולו שם בסיום הופך לנו את הבטן. תודה לכם, היה כיף היום. תודה רבה לבר קאץ. תראה את העין שלך, נראה מה מצבך. יותר טוב, יותר טוב. לא כזאת, מה עשית? תודה רבה לאלון די, לאליאנה הרולד. אני אומר גפן, נפגש כאן שוב בשבוע הבא עם הכי טוב בעולם. דנה יצחק תהיה כאן אחרי היום, במקום שחר. בנסיבות טובות, הבנתי שהוא נופש וזה, הכל טוב. שבת שלום חנוך לכם חברים, עוד מעט יום הולדת 80 לשלום. שאלתם אותי אם אנחנו מתכננים משהו? חבר'ה, אתם, מה, עצם השאלה מעליבה אותי. ברור שאנחנו מתכננים משהו, כשנוכל להדכן, נעדכן, מבטיח. שבת שלום חנוך, אוהב אתכם, פגש שבוע הבא.

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה, השתיים שנעדרות מיום שני, תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו אדר גיטיס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר למטבע החוץ, הדולר ירד ב0.5% ושערו היציג נקבע על 2 שקלים ו-95 אגורות, שפל של חודש לדולר. סוכל ניסיון הברחה של יותר מ-50 קילוגרם סמים בשווי מיליוני שקלים במרחב הגבול המזרחי על ידי כוחות גדוד עריות הירדן 41 וגששי חטיבת הביקה והעמקים. סיכול הברחה זה מצטרף לשורת סיכולי הברחות בחודשים האחרונים באותו מרחב שבהם נתפסו יותר מ-200 קילוגרם סמים. העלייה בהיקף סיכולי הברחות מגיעה על רקע הקמת אוגדה 96 בשנה האחרונה וחיזוק ההגנה במרחב באמצעות מגוון אמצעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. בית משפט השלום בראשון לציון התיר לפרסם לבקשת הפרקליטות כי אלון קריטי הוא עורך הדין שהוגש נגדו בתחילת השבוע כתב אישום לאחר שסחט באיומים אדם שלווה ממנו כספים. קריטי כתב למתלונן הודעות מאיימות רבות וכן שלח אחרים לביתו במטרה להניעו להחזיר את החוב. ידיעה שהעביר כתבנו טוביה יגלניק. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, חמים ולח. לידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרותיכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ובהרים ישררו ערפילים. אלה החדשות.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
2: דנה יצחק, עושה לי את סוף השבוע.

איך מילים שנכתבו לפני 40 שנה עדיין מוצאות את עצמן כאן, וכאן ובעכשיו שלנו, שתי אצבעות מצידון, הקול היפה של בועז אופרי. שבת שלום לכם, כל החיילים והמילואימניקים והמשפחות, גם המשפחות ששומעות אותנו ומתגעגעות לאהובים שלהם בחזית, אז תדעו שאנחנו איתכם, והמוזיקה בשלוש השעות הקרובות היא במחשבה עליכם ועל מה שיעשה לכם טוב, להתחבר ככה לסוף שבוע, גם אם לא כולם בבית. ואתם יודעים, בשעות האלה בדרך כלל נמצא פה שחר אמנו עם התוכנית שלו לשישי, שלוש שעות של מוזיקה שמזכירה את הבית, שמכניסה את ככה יד ביד לריחות ולטעמים של שבת. אז אני כאן היום רק מחליפה אותו, יצא לחופש כי מנגנו בחודש אוגוסט. אז אני דנה יצחק איתכם פה היום עד שש, איתי באולפן אילון די שעורכת דיווחי התנועה, אליאנה הרולד הטכנאית, עומר גפן היה איתכם פה, וגם ברקת שבחרו לכם שלוש שעות של רוק לסופש. אז כל אחד נותן מהזווית שלו, מהכיוון שלו, וביחד זה יצא מושלם. אז יאללה, שימו לב לזה עכשיו. אני בחרתי את השירים לתוכנית אתמול, וניסיתי להיכנס לנעליים של שחר, ופתאום נזכרתי בקאבר הזה של אורנה ומשה דץ, עמר דיאב, זוכרים? תמל עם האק, אחד הזמרים הגדולים במצרים ובעולם הערבי בכלל, התרגום או המילים של סמדר שיר. הוקדש לכל הילדים ולהורים, איזה שיר אהבה יפה.

כאן כתבה לנו שלא נשכח להזכיר את יוסי אזולאי שעושה את המעוול ששמענו עכשיו, באמת מעוול מאמן. הכרתם את השיר הזה? אם כן תכתבו לנו לוואטסאפ 052-90-2000 ובסוף 2. בשבילי זה ילדות, ממש ממש נוסטלגי. מעניין אם זה עושה לכם איזה גם. אורנה ומשה דאץ, ועכשיו לעוד דואט מושלם, קיילי וג'ייסון דונובנס.

גלגלצ, 3:20 עוד רגע. ידוע לנו רק ש-77 עמוס מחלף גולני לכיוון צומת פוריה. אהבתם את וויטני ואנריקה, רצף דואטים סידרנו לכם פה, וויטני עוד תחזור אלינו בשעה הבאה לדעתי, אז כל אוהבות וויטני, יש למה לחכות, ובאמת כתבתם גם מלא על אורנה ומשה דאץ, כמה זה נוסטלגי, סימה ומיכל ואינבל וענת, כמה זה קרם לאינבל לקרוא לילדים שלה למטבח באמצע הבישולים ולחלבק אותם חזק חזק, שזה ממש מרגש. ומנגד גם מאי שכתבה שזה פעם ראשונה שהיא שומעת את השיר הזה מאז שהיא אימא, ופתאום הוא מקבל משמעות אחרת. ואני כל כך מזדהה איתך מאי, אני עוד לא אימא, אבל אוטוטו בעזרת השם, חמסה חמסה גם אני אהיה אימא, ויכול להיות שזה מה שגרם לי לבחור את השיר הזה, הרגשות האימאים כבר מתחילים לצוץ. זהו, אנחנו ממשיכים, שיר חדש הפעם, אבל קול ממש ממש לא חדש, זאת שרה. שמש נפלה לים. נקרא אלה, המילים של אבי אוחיון.

אין לילה אלא, אחלה שיר של שרית, אני אהבתי מאוד, ואתם יודעים, אנחנו משתדלים פה בתוכנית הזאת לקחת אתכם אחורה בזמן. מדי פעם יש גם איזה שיר חדש, אבל גם כשזה שיר חדש כמו עכשיו, זה של קול מאוד מאוד מוכר ואהוב, כמו שרית הענקית, באתי

מגיצרית הספרית. ועכשיו, באמת, שיר שאני רוצה להקדיש לחמותי היקרה, שחוגגת היום יום הולדת. וכל צליל כזה מזכיר לי אותה תמיד. לירון, הזה בשבילך, בלעדייך, האלבום השלישי של אייל גולן. ילדתי, נשובי.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: דנה יצחק, עושה לי את סוף השבוע.

אך, איזה קול, איזה מיתרים היו לג'ו אמר, עליו השלום. הוא כתב והלחין את ברצלונה, ומאז בעצם היה רגע אחד בזמן שממנו הכל השתנה כל פעם שאני שומע את השיר הזה, וזה היה רגע שקרה בשנת 2011, עכשיו בדקתי בדיוק מתי זה היה, בבית הספר למוזיקה. זוכרים את מישל כהן? הילד החמוד הזה עם החיוך הביישני מדימונה ששר את ברצלונה והפך את המדינה, זה באמת הפך את המדינה. היום יש כל כך הרבה ריאליטי שירה שאתה כבר לא זוכר, אבל אז זה עוד היה קצת יותר תמים, והיו ביצועים כאלה שנשארו, כאילו שאם עכשיו היה אוסף של ביצועי הריאליטי הגדולים, זה היה צריך להיות אחד מהם. וואו, וואו, זה היה ביצוע מטורף, חבל שאין לי בהישג יד קובץ שלו, אבל אני בהחלט אלך לראות אותו ביוטיוב אחרי השידור. מישל כהן עושה מחווה לג'ו אמר עם המורה יורם גאון. קלאסי. ומכאן נמשיך לעוד שיר שמזוהה עם ג'ו אמר, אבל נרוץ כמה הרבה שנים קדימה, 2007, אלבום שמה קולי, אלבום האחרון של מאיר בנאי. אלבום שכולו פיוטים, גם לך אלי שם, עם הלחן של מאיר, אבל פה הוא שומר על הלחן המקורי, המסורתי, עם המילים של רבי שלמה.

3:40, אתם על גלגלץ. 77 עדיין עמוס במחלב גולני לכיוון צומת פוריה, וזה מה שאנחנו יודעים. אם פספסנו, אתם מכירים את הדרכים המקובלות לפנות אלינו. 052-90-2000 ובסוף 2, אל תעשו זה אם אתם על ההגה. זה חשוב מאוד, תנו את זה למי שלידכם, ואם לא, אז לא נורא. אנחנו נמצא את האינפורמציה בדרכים אחרות, אבל אם אתם בבית, במטבח, בסלון, בים, איפה שאתם לא נמצאים, תכתבו לנו, מקווים שאתם נהנים מהמוזיקה, עוד הרבה כיף לפנינו. עכשיו נקפוץ קצת ליוון, אז באמת שכשנבוא של אריק איינשטיין, כולנו מכירים, אבל לא כולם יודעים שזה בעצם שיר יווני במקור, שנקרא טיטליס גרו, משהו כזה, אם אמרתי זה נכון. מה אתה רוצה, זקן? זה על איש שעבר זמנו, הוא כבר לא שולט בעניינים, אנשים כבר החליפו אותו במקום שלו, בתפקיד שלו, וזהו, הוא צריך לפנות את הדברים לאחרים, בבושת פנים, וככה זה באמת תהליך ההזדקנות, הוא תהליך שמלווה עם הרבה אתגרים, לא רק פיזיים, גם מנטליים. והשיר הזה פונה לאחד הזה שעבר זמנו. ואם אתם רוצים ממש לקרוא את התרגום לעברית של השיר המקורי, אני ממליצה להיכנס ולחפש את הגרסה של שלומי סרנג על השיר הזה, שממש תרגום והמילים נוגעות ללב ומצמררות. ומי ששר את זה במקום זה אנטוניס קלוגיאניס. כבר אפשר לזהות לפי הבוזוקי את העיבוד שהשאירו גם בשכשנבוא. ואנחנו כאמור, נאמנים למקור.

סרנגה שדיברנו עליו קודם ביחד עם טונה, גם משאיר אותנו באווירת יוון, אבל תראו עכשיו לאן זה ייקח אתכם. עמוק עמוק. לאתונה, לפלופונז, איפה שלא בא לכם ביוון. רודוס, מה בא לכם? דמיינו את זה.

זכרו לברכה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד, ורגע, רגע, רגע, לפני שנצא לחדשות, אני לא משחררת אתכם, עד שלא תשאירו בקולי קולות. את אירין קרה. וואי, וואי, וואי, וואי.

0: מה קורה, אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
3: דנה יצחק עושה לי את סוף השבוע.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היעלמות מלי וליאל יהלומי בווינה. השתיים שנעדרות מיום שני תועדו במצלמה לאחר שיצאו מבית הדירות שבו שהו, כשהן עם החפצים האישיים וללא דמות נוספת. כתבנו הדר גיציס מוסר שמאמצי החיפושים התרחבו למדינות נוספות באירופה, תוך הערכה שהשתיים כבר לא נמצאות באוסטריה. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסרת שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. בתוך כך, המסחר והבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר במטבע החוץ, הדולר ירד ב0.5% ושערו היציג נקבע על 2 שקלים ו-95 אגורות, שפל של חודש לדולר. תאונות הדרכים, פעוטה בת שנה וחצי נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב סמוך לחורה בנגב. צוות מדע פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בהוד השרון רוכב אופנוע בן 56 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. הפנטגון הודיע על הסכמי מסגרת שנחתמו עם חברת בואינג להגדלת ייצור רכיבים לירות טילים. לפי ההודעה, מדובר במיירטים חשובים המשוגרים מספינות של צבא ארצות הברית ומהווים את הבסיס למערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6.49, בתל אביב ב-7.4, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7.5. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8 דקה, בתל אביב ובחיפה ב-8.4, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8.2. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: זה גלגלץ.
3: דנה יצחק עושה לי את סוף השבוע.

חברים, זה הזמן לסלוח. כן, כן, ראש חודש אלול הגיע. תמיד איכשהו בכל הסכוניה הזאת של אוגוסט, שאתה כבר בא לך, אין לך כוח לכלום, והכל חם ודי, כבר קשה לצפות מעצמך לדברים. פתאום מגיע אלול הזה ומזכיר לך, יאללה, בוקר טוב, צריך לקום, להתאפס על עצמנו, לזכור שתכף שנה חדשה, צריך להתחיל מחדש, לנקות את עצמנו. זה בא בול בזמן תמיד, בכל שנה. אז הנה ראש חודש אלול הגיע לו, ולכבוד זה, אנחנו פותחים פה את השעה השנייה בגלגלץ. אני דנה יצחק, במקום שחר אמנו שיחזור לכם שבוע הבא. תהיה באולפן צוף דרור. זה דוד דהור כבר. הכניס אותנו לעבירה.

0: נפש.
1: עוד היה עוד בן אדם. ראיתם אתמול את הספר תורה שהכניסה, כל הפיד שלי מלא בזה. חמודה מאוד מאוד. ועכשיו אנחנו מתקדמים לכמה שירים שכתב רבי אהרון אמרם, זיכרונו לברכה. באמת כבר שנה בערך שהוא לא איתנו. והשבוע פנה אליי הבן שלו לירון אמרם, שהוא גם מוזיקאי מדהים, שלקח את המסורת התימנית שהוא גדל עליה ושילב אותה עם הרבה הרבה 80s ופרינס ואלקטרוניקות וסינטיסייזרים, ובאמת עושה עבודה מדהימה בכל מה שהוא נוגע בו. והכל התחיל שם אצל אבא אהרון אמרם, שבאמת חייה את השירה התימנית פה בארץ עם הרבה הרבה קולות גדולים שאנחנו מכירים ולא תמיד יודעים מי עומד מאחוריהם, בין היתר. אז למשל אופרה חזה

אהרון אמרם מלחין את הקטע הזה שנקרא גלבי. ההפקה של איזר אשדות הגדול. ומיד אחר כך נשמע קצת דיווחים ועוד שירים.

אוטוטו 4:20. אתם על גלגלת. נעדכן אתכם רק בדיווח אחד שיש לנו כרגע בכבישים. 6 לדרום, עמוס מבקג'ת עד ניצני עוז. וכל הפעמונים של אופרה מביא אותנו להמשיך באמת עם עוד גדול התימנים בישראל, מה שנקרא. אנחנו עדיין מדברים פה גם על אהרון עמרם, שלפני שנה וקצת הלך לעולמו, ואתמול התקיים ערב מחווה מאוד מאוד מיוחד לזכרו בהשתתפות אביהו מדינה ואבנר גדסי ומשה גיאת, וגם הילדים שלו שחר אלרם ולירון. באמת היה ערב מאוד מאוד מיוחד, לא הייתי שם, אבל שמעתי, ואני בטוחה שגם הביצוע הזה היה שם. הבטחנו עוד קול, וואחד קול, זוהר אגוב, ללחן של אהרון עמרם, אהבת רעיו רצוני.

איי, איי, איי. לא רק הקול של זוהר ארגוב מטורף פה, גם התזמור. מי עשה את התזמור? אני לא יודעת, אולי זה ננסי ברנדס, בואו נבדוק, אבל תזמור מטורף בכל אופן. עכשיו לעוד אחד גדול שיזכה עד 120, שי צברי חוגג היום יום הולדת 52, והוא באמת, אני חושבת שאחת המעלות שלו גם כאדם וגם כמוזיקאים זה שהוא יכול להשתלב בכל מקום, גם באיפסטרים של תל אביב וגם בשוק התקווה, ובאמת בכל מקום הוא יכול להביא את עצמו כמו שהוא, ואנשים התחברו לזה. הוא כל כך ורסטילי, הוא כל כך מגוון, והוא אמן בחסד. מזל טוב שי צברי, שתמשיך לעשות מלא מלא מלא מוזיקה טובה ומיוחדת שמאתגרת את האוזן ועושה כל כך כיף בגוף.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: דנה יצחק, עושה לי את סוף השבוע.
6: גלגלץ, 4:30, חצי תוכנית מאחורינו, חצי תוכנית לפנינו. מה נותר לנו עוד? לשיר וליהנות? ככה מרגול אומרת. וצודקת.

הייתי תני לי חיים משה ולידור יוספי, איזה גיטרות יפות. תודה רבה לכם שאתם כותבים לנו, ירון שסיפר שהם שומעים אותנו מיוון ולא מבטרים על המוזיקה שלנו, ומשה שהחמיא לי מאוד ואמר ששחר אמנו יהיה גאה בי כי בחרתי טוב, אז זה באמת מחמאה מאוד גדולה. ושחר שנמצא עכשיו בבולגריה, אני מקווה שהוא גם נהנה אם הוא שומע. בכל מקרה הוא יחזור לכם שבוע הבא, ובינתיים אנחנו נעדכן כן, שהכל זורם בכבישים, תמשיכו לכתוב לנו 052-90-2000 ובסוף 2. עוד גיטרות יפות, לשישי בצהריים, לאולטימה נוטשה.

0: מאוד.
1: בר, צבר, ילדה מטורפת. תקשיבו, זה להיט ענק, אני בטוחה ששמעתם איזה פה מלא מלא מלא. כתב אותו בר, צבר, ביחד עם אבי אוחיון, שהתחיל להגיש אצלנו עכשיו תוכנית חדשה. ואם אתם לא יודעים מי זה אבי אוחיון, אז אתם יודעים את כל השירים שהוא כתב בערך, כי זה באמת רשימה בלתי מוסברת של להיטים, מדרך השלום, ואחרי כל השנים, והורי קיין, שכמעט זכה באירוויזיון, ועם מי הוא לא שיתף פעולה, עם פאר טסי, ועם עומר אדם, ועם קרן פלס, ועם איתי לוי, באמת כל כך הרבה להיטים, שהוא עומד מאחוריהם, אי שם באולפן שלו ברמלה, והאומנים ממש נוערים אליו, כדי לקבל טקסטים שלו, ואת כל הדברים האלה הוא מביא לאולפן שלנו, כל שבוע הוא מארח פה אורח אחר, השבוע היה פה בר צברי, והם דיברו גם על היצירה של השיר הזה, ועל עוד מלא מלא דברים שהם כתבו ביחד, ובגלל שאתם מאזינים כל כך עמודים, אני אגלה לכם מי יתארח בפרק הבא, שישודר ביום שלישי ב9, וזה יהיה איתי לב, אז אם אתם תמיד הסתקרנתם לשמוע איך נוצרים השירים הגדולים של המדינה שלנו, ואיך לפעמים הרגעים הכי ספונטניים ולא מתוכננים יוצרים שיר שנכנס לכל כך הרבה לבבות ומקבל חיי נצח, אז תאזינו לתוכנית הזאת, היא זמינה באתר, באפליקציה שלנו, בסטרימינג, ובכל שלישי ב9 גם ברדיו. אבי אוחיון בגלגלץ, תרשמו לכם לנסיעה הבאה. בינתיים הלהקה הובה עליי בערך.

יושבים בבית קפה, רק אוביוז יודע לכתוב כאלה מילים, כאילו שעוברות כזה ליד האוזן, אבל זה בעצם שיר בדיוק על האדישות הזאת וקהות החושים של, של היום יום, כשמסביב קוראים כל כך הרבה דברים, זה נכתב כזה פוסט האינתיפאדה השנייה, אם אני לא טועה, וזה בדיוק על התקופה הזאת, שבאמת חדשות קשות, ואנשים ממשיכים בשלהם, אבל לפעמים זה גם חלק מהחוסן. אנחנו נסיים את השעה הזאת עם עוד שיר כזה, שהוא מעין שיר מחאה, כמו שאומרים. אלי לוזון ידע להביא את הטקסטים האלה, להגיש אותם כל כך טוב, שקוראים לך גם לרקוד וגם לחשוב. אז אנחנו נצא לחדשות מיד אחרי הקלאסיקה הזו, ונחזור לשעתנו האחרונה ביחד.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: דנה יצחק, עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה טוענת בתשובה לבגץ כי המדינה צריכה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה, היועמ"שית כתבה כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא המקצועות. עוד ביקרה בהרב מיירה את משרד החינוך, לטענתה המשרד החשיב בתי ספר שמלמדים 75% מהנדרש ככאלה שמלמדים 100%, ועל כן הפערים גדולים אפילו יותר מששוקף. ידיעה שרכזו כתבנו אודי הצורף ומעיין עדן. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. סמוך לחורה בנגב, פעוטה בת שנה וחצי נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב. היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. בהוד השרון, רוכב אופנוע בן 56 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מדד המחירים לצרכן עלה בחודש שעבר ב0.3%, נתון דומה להערכות הכלכלנים. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף כי שיעור האינפלציה השנתי עומד על 1.5% בתוך טווח היעד של בנק ישראל, נתון שמגביר את הלחץ על הבנק להוריד את הריבית. כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר מוסרת, שמדד מחירי הדירות מצביע על עלייה מתונה של 0.1% במחירים בחודשים מאי ויוני. בתוך כך, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים קלות, אחרי פרסום נתוני האינפלציה. מדדי תל אביב 35 ו-125 ירדו ב0.3%. במסחר במטבע החוץ, הדולר ירד בכ1%, ושערו היציג נקבע על 2 שקלים ו-95 אגורות, שפל של חודש לדולר. הפנטגון הודיע על הסכמי מסגרת שנחתמו עם חברת בואינג להגדלת ייצור רכיבים לירות טילים. לפי ההודעה, מדובר במיירטים חשובים המשוגרים מספינות של צבא ארצות הברית ומהווים את הבסיס למערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. ולזמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6:49, בתל אביב ב-7:04, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05. ולזמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:02. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות.
3: זה גלגלץ.
4: דנה יצחק עושה לי את סוף השבוע.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

בדמות הזאת, לא מכאן מה שנקרא, כאילו לא מישראל, לא התאים לדמות הצבא הרגילה, ולא קיבלו אותו כל כך, במיוחד לא במבקרי המוזיקה. ולכן הוא לקח הרבה שירים משוררים, כמו הטקסט הזה של נתן יונתן, והלחין אותם, וככה באמת הצליח להתקבל יותר למדורת השבט, והביא לנו כל כך הרבה שירים יפים. הבוקר שמעתי אצל עומר גפן את מרי לו, פשוט יצירת מופת, בקנה מידה הבינלאומי. אז זה לזכרו של צביקה פיק, המאסטרו הגדול. עכשיו לא ניפרד ממנו כל כך מהר, אנחנו נשמע עוד שיר שהוא ביצע בעצמו וגם הלחין למילים של יונתן גפן, אבל נשמע איזה בגרסה של עוד אחד גדול, ענק ענק, שעזב אותנו בטרם עת, זוהר ארגוב. שנת 87, מבצע את צביקה פיק. אל תגידי כן, אם אין מדינה לאהבה.

ארבע שנים מאז שהמאסטרו עזב אותנו, אם הוא היה חי היום היה צריך להיות בן 77, צביקה פיק, נפטר ממש ביום הזה, לפני ארבע שנים כאמור, ובחרתי לפתוח עם השיר הזה, כי הוא באמת מסמל את הזמן שאנחנו נמצאים בו, שאומרים עליו על חודש אב, החל מטו באב, וכמובן אלול שנכנס היום לזמנים הכי יפים של עם ישראל, של הרבה שמחה ואהבה והתקרבות, אבל כמובן גם מאוד מאוד חם, ואת המילים לשיר הזה כתב נתן יונתן. יש סיפור מדהים מאחורי השיר שגיליתי לפני כמה שנים, אבל נשאיר אותו ככה לחגי תשרי, אני מבטיחה שעוד אספר, אני מקפידה לספר אותו כל שנה. ובאמת צביקה פיק לקח את הטקסט הזה אחרי שקצת זלזלו במראה ההיפי שלו.

הבטחתי עוד וויטני וקיימתי. עכשיו 5:23, אתם על גלגלץ, אנחנו לאט לאט נכנסים ככה לאווירת השבת, והשירים יהיו בהתאם יותר מרגיעים, יותר מלטפים, שיוכלו ככה, אני מניחה שסיימתם כבר את רוב ההכנות, ויוכלו להכין אותנו בנחת ובכיף, ובהרבה הרבה התרגשות, כי השיר הבא הוא באמת שיר שפותח את ברזי הדמעות.

ככה קול של שמעון בוסקילה, הוא כתב את זה לאימא שלו והלחן של רייכל שנתן את כל המעטפת המרגשת, ומכאן לצד השני שיר מאימא לבן, זה בני אבא רבי שכתב את וולדי, ילד שלי.

0: ראשית, באמת אחראי כל כך הרבה יצירות מחתרתיות וגדולות, אבל השיר הזה הולך לפניו, מוכר גם כפתיח של שנות ה-80, הסדרה כל כך אהובה, ופסקול הכי לשישי לדעתי. אנחנו נצא לכמה הודעות, נחזור. באמת אנקרי.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגלץ.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: דנה יצחק, עושה לי את סוף השבוע.

שבו 5.40 עכשיו אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים, התנועה זורמת, ואנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. אנחנו עכשיו נשמע, באמת נשאר באווירת צפון אפריקה כזה, ונשמע את הרכב האלג'יראי בבילון. אם אתם זוכרים, זה היה להיט לפני זה כמעט עשור כבר, וזה גם זכה לקאבר של מאור אדרי בעברית, זה נקרא זינה. זה שיר ממש מרגיע, כמו לסוף של אימון כזה, שעושים מתיחות.

עומר אדם, עם השיר שהפך אותו להיות עומר אדם של כולם, הענק. אנחנו ממש לקראת סיום של התוכנית שלנו ביחד, וזה אומר שמתקרבת להשבת, ותודה לכל המאזינים שכותבים לנו, לסיגל ולטל ולמושיקו ואלנה והדר, ממש ממש כיף שאתם נהנים ככה מהמוזיקה, ושזה מכניס אתכם לאווירת השבת, ותודה גם לסבתא שלי, סבתא חבוש החמודה ששומעת אותי מהשיקום בתל השומר, מוסרת שבת שלום לכולם, ועוד שירים ככה להיכנס לרגיעה. מקווה שאתם יושבים רגל על רגל בסלון בניחותה, זהו, לא צריך לעבוד יותר.

קובי אפללו בא מן השתיקה, ובאמת אנחנו רגע לפני מאיר אריאל של שישי, רגע לפני שש, ותמיד לפני זה גם שחר, ועכשיו גם אני שמחליפה אותו פה היום אוהבים לשים שיר לשבת, אז אני בחרתי מתוך האלבום ניגונים של יובל דיין, שיצא לפני שנתיים בערך, שיר מאוד מאוד יפה, שהרבה מכירים בכל מיני ביצועים, אבל יובל באמת אחת הנשים הראשונות שעשתה לזה ביצוע, זה קטע שקוראים בהדלקת נרות, וזה הולך ככה.

0: זהו, הגיע זמננו לסיים. אני מאחלת לכולכם שבת שלום. תודה ליובל זמיר וליואב גולדברג. אני דנה יצחק, החלפתי יום את שחר אמנו, והוא יחזור לפה שבוע הבא לעשות איתכם את שישי שאתם כל כך אוהבים. וזהו, אנחנו ממש ממש מסיימים אחרי שש תהיה איתכם פה בת אורצה גיא שבדיוק הגיע לאולפן, ואני מאחלת לכולנו שבת שלום, שקטה, חודש טוב, חודש אלול, וכל התפילות שהתקבלו. עכשיו נסיים עם מאיר אריאל, כמו כל שישי בחמישה לשש.
1: מודה אני לפני

0: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
3: דנה יצחק עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיירה, טוענת בתשובה לבגץ כי המדינה צריכה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה, היועמ"ש התכתבה כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות וחובתם ללמד את מלוא המקצועות. עוד דיקה בהרב מיירה את משרד החינוך, לטענתה המשרד הכשיב בתי ספר שמלמדים 75% מהנדרש ככאלה שמלמדים 100%, ועל כן הפערים גדולים אפילו יותר מששוקף. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מסר בתגובה להודעת היועמ"שית, אין לה מושג בתורה וביהדות, אני דורש שכל ילדי ישראל ילמדו תרי"ג מצוות, אחרת לא יקבלו תקצוב, כך גפני. ידיעה שריכזו כתבנו אודי הצורף, מאיה נדן ומרדכי הלפרין. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, כפי שמוטל עליהן מתוקף המשפט הבינלאומי. היא שווה ומגנה את מדיניות ההתנחלות הישראלית, המאיימת על פתרון שתי המדינות ומלבה את המתיחות בשטח. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. 8 שוהים בלתי חוקיים תושבי יהודה ושומרון נעצרו היום במתחם דירות בדרום תל אביב על ידי שוטרי יחידת השיטור העירוני וסיירי סלע של העירייה, כך נמסר מדוברות המשטרה. בעל המתחם, תושב תל אביב, בשנות ה-60 לחייו, אותר ונעצר לחקירה. כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק, מוסר שבהתאם לממצאי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של כלל החשודים בבית המשפט. מזג האוויר לסוף השבוע, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בהרי הצפון ובמזרח הארץ, צפויה הקלה בעומס החום, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, ואף תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, חמים ולח. לידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית, ובהרים ישררו ארפילים. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת שופטים, בירושלים ב-6:49, בתל אביב ב-7:04, בחיפה 4 דקות לפני 7, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-8:00, בתל אביב ובחיפה ב-8:04, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-8:02. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, איזה שיר, זוכרים כשהוא יצא, איך הוא פשוט הראה אותה באיזה גוון אחר, כאילו נתן איזה פרץ הצלחה מחודשת, אם היא יכולה עוד להצליח יותר ממה שהיא כבר, והביא שיר מגניב ברמות, שהפך לטרנד מגניב ברמות, מחזיק עד היום נראה לי. 6:07, אתם על גלגלץ, כיף שאתם מצטרפים אלינו לערב הזה, מחכות לנו 4 שעות של מוזיקה כיפית, רגועה לערב השבת הזו, שתכף תיכנס. תודה לגילי פוקס מנשל שבחרה לנו אותה, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ומכאן אנחנו ממשיכים עם קאבר של ג'יין בורדו, לאלה לאנגלי והשיר שלה Choosing Texas, כאן באולפן גלגלץ, והוא זמין לכם ככה בכל הפלטפורמות, ונשמע אותו עכשיו. אז כנראה שהטקסס שלנו היא חיפה או משהו כזה, ככה הם אומרים.

still haven't found what I'm looking for. You too. 20 דקות אחרי 6 בערב כאן בגלגלץ. כרגע מהכבישים אין לנו דיווחים מיוחדים, נראה שתנועה זורמת, וזה כמובן תמיד מבורך, אז הוא בנחת, הוא בזהירות, יכולים לכתוב לנו, להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002, זה הוואטסאפ, זמינים לכם שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו, ומכאן אנחנו ממשיכים עם זו שם. שיר נוגע, מרגש, נכתב אחרי 7 באוקטובר בעקבותיו. צמד יהודים טובים. Don't leave me on my own.

0: שינויי מזג האוויר, שלמה ארצי. נראה לי שהשינויים האלו משפיעים עלינו גם היום. אומרים שהסופה שירד גשם. מוזר, אנחנו באמצע אוגוסט. הכל משתנה כאן בעולם, אבל מקווה שאולי שינויי מזג, קודם כל מקווה שהגשם ירענן אתכם קצת, כל מי שירד גשם בסביבתו. וגם מקווה שלא יודעת, אולי הגשם יביא איתו קצת ברכה, קצת השראה, אולי להרבה שירים טובים ויפים, אולי לכל אחד בחייו האישיים, למה שהוא צריך. 34 דקות אחרי 6 בערב, אתם על גלגלץ, אנחנו נצא עכשיו להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

running. 41 דקות, אחרי 6 בערב, אתם על גלגלת. כל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, נחזור ונזכיר לכם, סעו בנחת, בזהירות, כרגע אין לנו מה לדווח לכם. וכל עוד אתם הכי ערניים על ההגה, עושים את העבודה שלכם כמו שצריך, אז אנחנו נמשיך עם העבודה שלנו מכאן, ישר אל המוזיקה ואל דקלה. האמת, ביום שני הקרוב, היא אמורה להגיע לכאן, למדינה בדרך, לאירוח פה, אז אני בטוחה שיהיה מרגש ויהיה מעניין, והמוזיקה תהיה מעולה, אז בינתיים ניתן לכם טעימה. ועם פרידה, דקלה.

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי, חדש לניר קנן, מביא אותנו לסוף השעה הראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד הרבה שירים יפים. עד אז אנחנו נשמע את אנטוניו קרלוס ג'ובים ואסטרודי ג'יליברטו.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מה קורה, אחי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
3: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקה המכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7. שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותם של מלי וליאל יעלומי. שבוע עבר מאז שנראו לאחרונה האם והבת הישראליות בווינה. משה אלינור יעלומי, אחיה ואחותה של מלי, קראו לגורמי הביטחון לא לשלול אף אפשרות בחקירה.
7: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה. למצוא אתכם פריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
8: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים כל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן ומדוע כבר שבוע אין איתן קשר?
7: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש.
6: מדבריהם של משפחת יעלומי הביא כתבנו איתי יואל גלילי. כתבנו לענייני פלילי מדר גיציס מזכיר כי על פרטי חקירת האירוע מוטל צו איסור פרסום. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון בעקבות אירועי המצור בקוסרה. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית כפי שמוטל עליהן על פי החוק הבינלאומי. אנו מגנים בתוקף רב את השתלטותם של מתנחלים ישראלים על בתי מגורים פלסטיניים בכפר קוסרה ואת האלימות כלפי אזרחים פלסטינים במקום, וקוראים לרשויות בישראל לעצור את מבצעי המעשים הללו ולהביאם לדין. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל, ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיארה, בקריאה לבגץ על המדינה לתקצב רק רשתות חינוך חרדיות שמלמדות לימודי ליבה מלאים. בתגובתה שהעבירה לבגץ כתבה היועמ"שית כי נתוני משרד החינוך מצביעים על פערים משמעותיים בעמידת מוסדות הרשתות בחובתם ללמד את מלוא המקצועות. יושב ראש מפלגת דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף בתגובה את היועמ"שית וכתב, אין לה מושג בתורה וביהדות, אני דורש שכל ילדי ישראל ילמדו תרי"ג מצוות, אחרת לא יקבלו תקצוב. כך גפני. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף, מעיין עדן ומרדכי הלפרין. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעה דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה לאחר שהחליק במהלך רכיבה בשטח פתוח בפארק בדרום תל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.

מייטי, אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ. עם השיר הזה אנחנו פותחים שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, כיף שאתם מצטרפים אלינו. לכל מי שלא ידע, אז ג'וזי קאץ היום חוגגת את יום הולדתה ה-86, גיל יפה ומכובד, אז נאחל לה מכאן הרבה מזל טוב, ואיזה כיף שיש לנו כל כך הרבה שירים יפים שלה, שאפשר לבחור כל כך בקפידה מתוכם, לפתוח איתם את השעה שלנו. אז כאמור, הרבה מזל טוב, ואנחנו מתחילים. תודה לגילי פוקסמן שעל שבחרה לנו את המוזיקה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מכאן אנחנו ממשיכים עם גרייסי אברהמס, חדש שלה, נקרא Hit the Wall. נשמעת מאוד מתוקה בשיר הזה.

כלום זה לא סתם, בריסה חרוף. 7:21 כאן בגלגלץ, אנחנו כמובן ממשיכים עם המוזיקה. רגע לפני נזכיר לכם, לכל מי שמוצא את עצמו בדרכים, בכבישים כרגע, סעו בנחת ובזהירות. ועכשיו נמשיך לאחד השירים שמרגיש לי שכל מי ששומע אותו ברנדומליות, כנראה זה מצא אותו. ואם אתם שומעים אותו עכשיו, אז כנראה שאתם צריכים לשמוע אותו. וקשה שלא להתרגש כששומעים אותו. ועם הקדמה כזאת, קחי לך זמן, יציאת חירום, אולי המסר הכי חשוב לכל אחד בעולם. מותר לקחת רגע להירגע, לחשוב על הכל, לנשום,

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 7:33, אנחנו חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה, ישר לשיר אהבה, Love Song, ככה השיר הזה נקרא. יש כל כך הרבה שירים לכל אורך ההיסטוריה, אבל גם כאלו שהוקלטו ונוגנו והושמעו מספר פעמים, שקוראים להם Love Song, שם די נפוץ לשיר. אז אותי מעניין איזה זמר או איזה ביצוע עולה לכם כשאתם שומעים את הצירוף המילים הזה. יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ, זה מאוד מעניין, יכול להעלות שיח מעניין. אבל אנחנו היום נשמע את Love Song של אדל. כל מה שצריך לערב רגוע ומלנכולי ועדין, זה את אדל.

יסטרדי, הביטלס. 40 דקות אחרי 7 בערב, כאן בגלגלץ. כל מי שמוצא את עצמו בכבישים, כמובן, יודעים כבר, סעו בנחת, בזהירות. יכולים להתקן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד בוואטסאפ 052-90-2002. מכאן אנחנו ממשיכים עם דודו טסה. איזה יום.

מה זאת אהבה? ריקי גל ומתי כספי. אנחנו הגענו לסוף השעה השנייה שלנו יחד כאן בגלגלץ. נחזור אליכם כרגיל מיד אחרי החדשות. עד אז נהיה עם הג'ירפות. אין כניסה לפילים.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי. שבוע עבר מאז שנראו לאחרונה האם והבת הישראליות בווינה. משה ואלינור יעלומי, אחיה ואחותה של מלי, קראו לגורמי הביטחון לא לשלול אף אפשרות בחקירה.
6: כבר שבוע שאנחנו קמים כל בוקר בתפילה, למצוא אתכם בריאות ושלמות ולהחזיר אתכם הביתה.
7: אנו עוברים לפרסומים השונים ומקווים כל פרט חדש יסייע לאתר אותם בהקדם. ועדיין השאלה נשארה פתוחה. מה קרה איתן ומדוע כבר שבוע אין איתן קשר.
6: אנחנו דורשים מכל גורמי הביטחון והחקירה להמשיך לבדוק את כלל התרחישים. יש לנו בקשה אחת, אל תפסיקו לחפש.
5: מדבריהם של משפחת יעלומי הביא כתבנו איתי יואל גלילי. כתבנו לענייני פלילים אדר גיציס מזכיר כי על פרטי חקירת האירוע מוטל צו איסור פרסום. גל שריפות ענק באירופה. יותר מ-2,000 אזרחים פונו מביתם במערב גרמניה בעקבות שריפות יער בגבול עם בלגיה שהתפשטו לכיוון כפרים באזור. על פי דיווחים מקומיים, מאמצי הכיבוי מתארכים בעקבות נפלי תחמושת ומוקשים שנותרו בשטח הפתוח מאז מלחמת העולם השנייה. בקרואטיה, לפחות אדם אחד נהרג, עשרות נפצעו ואלפים נאלצו לברוח מביתם בעקבות שריפת ענק שהתלקחה אתמול בעיירת הנמל אומיש שבדרום המדינה ועדיין לא קובטה. גורמי הצלה קרואטים תיארו את הדלקה כאחת מהקשות בתולדות המדינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי במהלך היום מאות אזרחים נוספים פונו ועוד עשרות בתים נהרסו בשריפות גם ביוון ובבריטניה. צרפת הוציאה הודעת גינוי נגד אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון בעקבות אירועי המצור בקוסרה. בהודעה שפרסמה שגרירות צרפת בישראל ברשת X נכתב, צרפת קוראת לרשויות בישראל לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית כפי שמוטל עליהן על פי החוק הבינלאומי. אנו מגנים בתוקף רב את השתלטותם של מתנחלים ישראלים על בתי מגורים פלסטיניים בכפר קוסרה ואת האלימות כלפי אזרחים פלסטיניים במקום וקוראים לרשויות בישראל לעצור את מבצעי המעשים הללו ולהביאם לדין. לשון הודעת שגרירות צרפת בישראל. ממנה הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעה דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

בלי אם לומר מילה. שלום חנוך. ככה אנחנו פותחים שעה שלישית יחד כאן בגלגלת, 7 דקות אחרי 8 בערב. תודה שאתם מצטרפים אלינו. תודה לגילי פוקס מנשל שבחרה לנו את המוזיקה. אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו נמשיך עכשיו עם הפרויקט של עידן רייכל בשיר חדש שנקרא...

They long to be close to you. The Carpenters. 20 דקות אחרי 8 בערב כאן בגלגלץ. לכל מי שנמצא בכביש, סעו בזהירות, כמובן, זה המסר היחיד שלנו כרגע, ומכאן אנחנו נמשיך עם הדואט של קרן פלס ורון בוכניק, לשיר שקופים. אז ככה, ככה זה הולך, הם הכירו עוד, אתם יודעים, בכוכב הבא, היא שפתה אותו, ושנתיים אחרי זה, הם הוציאו שיר ביחד,

יש בזה טעם, דנה ברגר. 828, כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם סיינה ספיירו, שיר חדש מתוך אלבום הבכורה שלה, שהגיע סוף סוף אחרי כל כך הרבה לעיתים, שכולם התאהבו בדמות שהיא מציגה ובקול המיוחד שלה. ממתוכו אנחנו נשמע את Great Expectation. ככה זה הולך.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

שתדים, שלומי שבת. איזה שיר אהבה יפה. לא יכול בלעדיה. וזה נראה לי גם הקו שילווה אותנו בשיר הבא, של ססון יפרם שאולוב. הוא מודה שלא, מה שווה לו בלעדיה? נווה הדרים.

Live Forever, Oasis. האמת, מחשבה עמוקה לחיות לנצח. כאילו, מרגיש לי שאף אחד לא באמת היה רוצה את זה, אבל בסדר, יכול להיות שזאת גם שאיפה. אנחנו ממשיכים עם ניני טייב, למילים וללחן של אביב גפן. שילוב שעובד טוב. הכל יכול לקרות.

סיילר סונג עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ מעבר לחדשות מחכה לנו עוד שעה אחת אחרונה יחד לערב הזה אבל אל תדאגו יהיו בה הרבה שירים יפים נסיים עם Fade Into You באווירה הקסומה הזו חדשות וחזרנו חדשות וחזרנו

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. פרשת האלמותן של מלי וליאל יהלומי. באוסטריה מדווחים כי הישראליות ירדו למחתרת ועזבו את וינה מרצונן החופשי. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי.
5: לפי הדיווח, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הן נמלטו לדרום אמריקה מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא אישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יהלומי קרא הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה, ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
4: גל שריפות ענק באירופה. יותר מ-2,000 אזרחים פונו מבתיהם במערב גרמניה בעקבות שריפות יער בגבול עם בלגיה שהתפשטו לכיוון כפרים באזור. על פי דיווחים מקומיים, מאמצי הכיבוי מתארחים בעקבות נפלי תחמושת ומוקשים שנותרו בשטח הפתוח מאז מלחמת העולם השנייה. בקרואטיה לפחות אדם אחד נהרג, עשרות נפצעו ואלפים נאלצו לברוח מבתיהם בעקבות שריפת ענק שהתלקחה אתמול בעיירת הנמל אומיש שבדרום המדינה ועדיין לא קובטה. גורמי הצלה קרואטים תיארו את הדלקה כאחת מהקשות בתולדות המדינה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסיפה כי במהלך היום מאות אזרחים נוספים פונו ועוד עשרות בתים נהרסו בשריפות גם ביוון ובבריטניה. צהל חיסל בדרום רצועת עזה מחבל ששימש כמפקד פלוגה בחטיבת חן יונס של ארגון הטרור חמאס, כך לפי הודעת דובר צהל. עוד נכתב בהודעה כי המחבל לקח חלק פעיל באימון מחבלי הפלוגה ובפעולות לשיקום חמאס וחוסל אתמול בתקיפה אווירית לאחר שהיווה איום על כוחות צהל באזור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. תאונות הדרכים. רוכב קורקינט בן 14 נפצע בינוני לאחר שנפגע מאופנוע במועצת מעלה אפרים שבמדבר השומרון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגפיים. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

קרמה פוליס, רדיוהד. שבע דקות בדיוק אחרי 21:00 כאן בגלגלץ, שעה אחרונה שלנו לתוכנית הזו יחד, אז אני יכולה להגיד לכם כבר מעכשיו, כמו שאפשר היה לשים לב בשלוש השעות האחרונות, שמחכים לנו הרבה שירים מיוחדים, גילי פוקסמן שאל שבחרה לנו אותם, תודה רבה לה על זה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הילה רוח חדש אצלנו בפלייליסט, נקרא טבע.

Somebody that I used to know. אנשים תמיד שומעים כזה את ההתחלה של השיר, את האינטרו המוכר מאוד, ומפחדים שפתאום דוצ'י תצוץ להם ותתחיל לשיר את הסימפול שלה לשיר. אז מקווה שלא לא היה לכם איזה ג'אמפ סקר כזה, ויכול להיות שאתם מעדיפים את דוצ'י, מי יודע, אז ככה או ככה אני מקבלת אתכם. 18 דקות אחרי 9 בערב, כאן בגלגלת, לכל מי שבדרכים עכשיו. שימו לב שאתם ערניים, מפוקסים, שאתם ערניים, מפוקסים, כן, נראה לי זה חשוב מספיק בנהיגה, ואנחנו נמשיך מכאן עם דיוויד בואי. China Girl.

0: כישוף נגדי חדש למוניקה סקס. 27 דקות אחרי 9 בערב כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם טונה בשיר על משבר גיל ה-30, הוא מתרפק בו קצת על העבר.
1: הילד בן 30
0: בתואל הבחירות.

הווילונות והשטיחים וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב ולא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות תראה איתו פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם כשהגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים יאללה ילד, קום מהקרשים רוק שלושים

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אותך בחזרה.
1: לא רוצה לאהוב אותי, אורי, כל טוב. עכשיו 9:41 כאן בגלגלץ, אנחנו ממשיכים מכאן עם צביקה פיק. היום מלאו 4 שנים לפטירתו. ואפשר להיזכר בכל היצירות המדהימות שהוא נתן לנו. ונראה לי אחד שתקלה בול לסיטואציה שלנו עכשיו, של חלקנו לפחות, מסיבת יום שישי, צביקה פיק.

רוקי, עודיה, מביאה אותנו לסוף התוכנית הזו, כאן בגלגלת 4 שעות של מוזיקה לערב הזה, לערב השבת הזאת, שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, אז מקווה שנהנית, שהמוזיקה הביאה איתה אווירה טובה. תודה שהצטרפתם אלינו, תודה לאדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, מיד אחריי עידן ציני, יהיה כאן איתכם להנעים את הערב הזה עם עוד הרבה מוזיקה יפה. מכאן... אנחנו עם שרית חדד, כמו סינדרלה. שתהיה לכם שבת שלום. להתראות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 10, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה בווינה טוענת כי הישראליות עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן. בתקשורת המדינית דווח כי הן עזבו את אירופה וירדו למחתרת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
4: משטרת וינה קובעת כי מלי וליאל עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, ועד כה אין כל סימן לפשע אלים בפרשה. לפי הדיווחים באוסטריה, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן, ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הם נמלטו לדרום אמריקה, מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא אישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יעלום יקרה הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה, ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
3: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן התייחס לדיווחים לפיהם המוסד ניסה לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד לטובת הפלת המשטר ואמר, אני לא יכול להכריש או לאשר זאת, אבל בהתחשב בחוצפה של המוסד ובמה שאנחנו מסוגלים לעשות, לא הייתי מוציא זאת מכלל אפשרות. כך כהן בראיון להסקט, פודקאסט של הטיימס הבריטי. בנוסף, ראש המוסד לשעבר תקף בראיון את ממשלת בריטניה ואת יחסה לישראל, זו פוליטיקה גרועה מאוד, אמר כהן והוסיף, עליהם להפגין תמיכה מלאה בנו כפי שתמכנו בכם שסבלתם מטרור, סיכלנו כמות עצומה של פעילות בטרור בבריטניה, כך ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת, דיה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. אליפות אירופה בשחייה, הישראלי תומר שוסטר סיים במקום החמישי בגמר המסחה ל-50 מטר גב. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי שוסטר שבר אתמול את שיא הישראלי במסחה, וכעת הוא עומד על 24 שניות ו-36 מיליות השנייה. עוד מהאליפות, אנסטסיה גורבנקו העפילה לגמר המסחה 200 מטר מעורב אישי, לאחר שסיימה רביעית בחצי הגמר. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מייקל ג'קסון, R&B. אז יפה והכל, אבל אל תיתנו לזה להטעות אתכם, כי הקליפ של השיר הזה בעצם שנמשך כמעט 10 דקות, שזה בכלל כבר כמו סרט קולנוע קטן, הוא כולו קורה במצרים העתיקה, ופותח לנו את השעות שלנו יחד, 4 מהן. אז שלום לכם, שלום לכם, אתם בגלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שבוחרת עבורנו גל אקלום, מדווה אמיר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. תודה רבה רבה לבת אור צגי שהייתה פה לפניי. הנה נועם ביתן, תמיד רציתי עוד.

בוא נהיה עם הבלתי נגמרים, עם השיר הבלתי נגמר, סני, 10-21, צאו בזהירות, גלגלץ. אין עכשיו כאלה, אבל הנה אסף אמדורסקי, מגיע לנעים לנו את השבת, מרכבת לצפון.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים מהאולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

פרנס פרדיננד, טייק מי אאוט, 10:36 גלגלת, ממשיכים עכשיו לאוליביה רודריגו עם שיר בהשראת הספר סימפל פאשן, סטופיד סונג.

שקירה. שי וולף, 10:50, כמעט הוא מסיימים שעתיים, אבל יש עוד טיפה, עד אז, הנה עדן חסון, סיבובים.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פרשת העלמותן של מלי וליאל יעלומי, המשטרה בווינה טוענת כי הישראליות עזבו את אוסטריה מרצונן החופשי. בתקשורת המקומית דווח כי הן עזבו את אירופה וירדו למחתרת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
4: משטרת וינה קובעת כי מלי וליאל עזבו את אוסטריה בכוחות עצמן, ועד כה אין כל סימן לפשע אלים בפרשה. לפי הדיווחים באוסטריה, החשד הוא כי השתיים עברו מאוסטריה לגרמניה ביוזמתן, ומשם יצאו מאירופה. על פי מידע לא מאומת, הם נמלטו לדרום אמריקה, מסיבה שכרגע אינה ברורה. בישראל לא אישרו אף פרט מהדיווח, ומשפחת יעלומי קרא הערב לכוחות הביטחון לבחון את כל כיווני החקירה, ולא לשלול אפשרות של רקע לאומני.
3: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן התייחס לדיווחים לפיהם המוסד ניסה לגייס את נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד לטובת הפלת המשטר ואמר, אני לא יכול להכחיש או לאשר זאת, אבל בהתחשב בחוצפה של המוסד ובמה שאנחנו מסוגלים לעשות, לא הייתי מוציא זאת מכלל אפשרות, כך כהן בראיון להסקט, פודקאסט של הטיימס הבריטי. בנוסף, ראש המוסד לשעבר תקף בראיון את ממשלת בריטניה ואת יחסה לישראל, זו פוליטיקה גרועה מאוד, אמר כהן והוסיף, עליהם להפגין תמיכה מלאה בנו, כפי שתמכנו בכם שסבלתם מטרור, סיכלנו כמות עצומה של פעילות בטרור בבריטניה, כך ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת. כתבתנו בשפלה עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מכר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס בשווי של כ-6 מיליארד לירות סטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית עם הכנסות של יותר מ-700 מיליון לירות שטרלינג בעונת 24-25. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש שיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות. Let me hear.

קריסטינה אגילרה, לידי מרמלייד, פותחת לנו שעה שנייה כאן בגלגלס. תודה רבה גם לאדווה אמיר על הסאונד, גל אקלום עורכת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. ממשיכים עכשיו עם עדן גולן ועם שרק, שיר חדש. סטארבקס.

אבא, גימי, גימי, גימי. 11:22, אנחנו ממשיכים עכשיו רק נדכן בכבישים שאתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו את מה שקורה אצלכם. 052-90-2002.

0: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

אברה קדאברה, 11:34. אתם על גלגלת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם איתי לוי, ומתוך האלבום הממוספר שלו, והנה השיר שמתוכו כנראה ערכה אחר בגלים 03.

בד בני שהביא את כל האווירה, כל המוזיקה הדרום-אמריקנית לקדמת הבמה העולמית, ובעצם עשה איזושהי פריצת דרך. מה, לא? ממשיכים עכשיו. הנה נועה קירל. פאוץ'.

ישי לוי, שיר שהוא כמו מתנה שלו אלינו מוזיקלית. 11:55, אנחנו נסיים, אבל לא הרבה זמן. יש עוד שעה לפנינו. בשעה הזאת, השעה הבאה, הצטרפו לנו גם חברינו מגלי צהל, אז נקבל אותם יפה. עכשיו נגיד את זה יפה גם, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, ממש ממש ממש אחרי החדשות. מסיימים עם הקיבה.

0: מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
6: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
7: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יעלומי נמצאו בארגנטינה לאחר שבוע בהן היו נעדרות, במשטרה שללו אפשרות שמדובר באירוע פחה. מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
10: שתי הישראליות הותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידא איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני, והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע, ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפרג אליה היו אמורות להגיע, ורבים חששו לשלומן.
9: בסרטון שפרסמה המשטרה נראות השתיים אוחזות בטלפונים חדשים, גורם משטרתי מסר לכתבנו לענייני פלילים הדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, אך פעלנו לוודא את הדבר, מכאן והלאה זו החלטה שלהן. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים רצו להתחיל חיים חדשים ונמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים. ממשפחת יעלומי נמסר, אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שמלי וליאל הותרו בחיים, אנו מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי בקרוב יכריז על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית, זאת לאחר שהכריז כי וושינגטון תפגע אנושות בכלכלת איראן ותפעל נגדה באמצעים כלכליים שלא נראו מעולם. כך טראמפ בראיון לפוקס ניוז, מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. גבר בן 35 נפצע קשה באירוע דקירה בלוד, צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעה חודרת. כתבתנו בשפלה עינב קרנר מעדכנת כי המשטרה עצרה שלושה חשודים באירוע. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מכר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס, בשווי של כ-6 מיליארד לירות סטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול, באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית, עם הכנסות של יותר מ-7 מיליון לירות סטרלינג בעונת 24-25. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שערך יובל טל.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

דיסקו מנהק הגיעו לשכונה, לא נקרא ככה לשעתיים הנוספות שנשארו לנו, נקרא להם בשם יותר מכבד. אבל נגיד בכל מקרה חצות ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ וגם לגלץ חברינו, אנחנו אומרים שלום, אתם בייחוד השידורים בעצם, זה השם הגדול והיפה, אז נגיד תודה ענקית לגלה, כלום שעורכת עבורנו את המוזיקה, לאייל הוברמן, על הסאונד לי קוראים עידן סין. ממשיכים, אס וסטילה בחדש, מונולוג.

דונה סאמר, הוט סטאף, 12 ועוד 17 דקות. אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, ממשיכים עכשיו לשיר שבאמת. You can ring my bell. צריך לבדוק כמה טרנדים הוא יצר בטיק טוק.

0: תודה ליוטיוב ישראל ול-2016 שגרמו לי כל השיר הזה פשוט לחשוב על סרטוני טופ 10 מגלשות הכי מפחידות בעולם. Don't let me down, 12:31, אתם הגלגלת, שצים לכמה הודעות קצרות ואז חוזרים.
1: גלגלת.
2: אתם על גלגל.
0: פה בגלגלת.
3: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
1: מוזיקה. זה גלגלת.
0: אמרנו קצרות והבטחנו, הנה

0: פעם אל תלס, זה מעצבן אותי.
1: נסרין קדרי, לא לפנות אליי, 12:43 בדיוק, אתם איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. שוברים עכשיו, בערך שוברים עכשיו, למוזיקה אלקטרונית דיפ האוס וטורקית. פיל. Yeah.

אימפלה עם לוזר שגם ממש צובר פופולריות מחודשת אחרי שהוא נכנס לפסקול של ספיידרמן, אבל עכשיו הוא מסיים לנו שעה. אנחנו אחרי החלשות נחזור לפה לעוד אחת כזו, עד אז אנחנו ניפרד עם בלר, גירלס אנד בויז.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כשהם היו קטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לי, שוריד עיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. בואה, סבתא רותי. יותר לגרום תאונה על חוסר תשומת לב.
1: בוגרים צעירים, כולן חייבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יעלומי אותרו בארגנטינה לאחר שבוע בו נעדרו, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: שתי הישראליות הותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידא איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפראג אליה היו אמורות להגיע ורבים חששו לשלומן.
3: גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די

0: ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן טסו לאוסטריה, משם עברו לצ'כיה, המשיכו למדינה נוספת, ולבסוף הגיעו לארגנטינה, שם אותרו. עוד ציין הגורם כי השתיים זייפו את מיקומן והחליטו שלא לשתף את המשפחה, ואף שלחו להם תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה, בעין שד ביד אחר. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי הגורמים בחקירה, השתיים נמלטו מן הארץ בגלל חובות כספיים, במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יהלום עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, סגן שר החוץ של איראן, קזם גרי בבדי, הגיב לאיומי טראמפ ברשומה ברשת X וכתב כי מצר הורמוז ייפתח או ייסגר רק בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען שיחריז בקרוב על מצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מסר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. מועדון הכדורגל האנגלי ליברפול מכר שליש ממניותיו למאגד של מספר מיליארדרים, בהם מייסד אמזון ג'ף בזוס, בשווי של כ-6 מיליארד לירות שטרלינג. בהודעת המועדון נכתב כי העסקה תומכת בשאיפות הצמיחה ארוכות הטווח של ליברפול, באמצעות שילוב מומחים מתחומי העסקים הגלובליים, הטכנולוגיה וההשקעות. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי ליברפול הוא המועדון המרוויח ביותר בליגה האנגלית, עם הכנסות של יותר מ-7 מיליון לירות שטרלינג בעונת 24-25. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך, עמרי לזרוב.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

נראה לכם שיהיה פה מסיבה של גלגלץ בלי עומר אדם? נראה לכם שלא, אז טעיתם. היה לוברמן על הסאונד, גלקנו בחרת המוזיקה, לי קוראים עידן סין, והנה ססון, נווה הדרים.

גלוריה אסטפן, קונגה. כמה שירים בלתי נגמרים. באמת, יש לנו פה בארבע שעות יחד. הנה עוד אחד כזה.

שמדונה הצליחה לשאוב את סברינה קרפנטר לתוך עולם המוזיקה שלה, ואיזה מדהים זה נשמע ואיזה מיוחד זה נשמע. 1:28, אתם על איחוד השידורים כאן של גלץ וגלגלץ. הנה עוד פופ לועזי חדש, צ'אפל ראון, How to Go.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן what's this thing in the sky it's a bird
2: oh no
1: no
2: it's a plant
1: no, no. it's אח שלי לי לי לי

Mujeres, Vandalist. אחת 55, אנחנו מסיימים כאן. ארבע השעות שלנו. תודה ענקית לגל אקום שערכה את המוזיקה. יאללה לוברמן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין. רוד סטיוארט, נסיים, בייבי ג'יין, לילה טוב, שקט, בשורות טובות, צאו בזהירות.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יעלומי אותרו בארגנטינה לאחר שבוע בו נעדרו, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
4: שתי הישראליות אותרו בבואנוס איירס לאחר מאמצי חיפוש נרחבים של משטרת ישראל, היורופול וארגוני משטרה נוספים במדינות שונות. נציג משטרת ישראל וידא איתן כי ברחו מרצונן וכי לא מדובר באירוע ביטחוני והן שוחררו לדרכן. כזכור, הן יצרו קשר לאחרונה עם משפחתן לפני שבוע ומאז נעלמו עקבותיהן. הן לא עלו לטיסה חזרה ארצה מפראג אליה היו אמורות להגיע ורבים חששו לשלומן.
3: גורם משטרתי בכיר מסר לכתבנו לענייני פלילים אדר גיציס, ידענו שהן כנראה עזבו את הארץ מרצונן, די ברור שהאירוע תוכנן מראש. הן שלחו למשפחתן תיעוד שקרי שלכאורה צולם בווינה בעת שהן היו ביד אחר. הכל היה שקר. עוד ציין הגורם כי ייתכן והשתיים זייפו את מיקומן באיכון הטלפוני. כתבנו נועם נקש מוסיף כי על פי גורמים בחקירה, השתיים נמלטו מהארץ בגלל חובות כספיים במטרה להתחיל חיים חדשים. משפחת יעלומי עדכנה כי כלל הכספים שגויסו על ידי הציבור יוחזרו ומסרה. אנו מרגישים הקלה עצומה על כך שנותרו בחיים. מודים למשטרה ולעם ישראל. המתיחות בין איראן לארצות הברית, סגן שר החוץ של איראן, קזם גרביבדי, הגיב לאיומי טראמפ ברשומה ברשת X וכתב כי מיצר הורמוז ייפתח או ייסגר בהוראת איראן שלא נבהלת מאיומיה של ארצות הברית. את הדברים אמר בתגובה לדבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען שיחריז בקרוב על מיצר הורמוז כשטח בשליטה אמריקנית. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר כי טרם התקבלה החלטה האם לחדש את שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית. כך דובר בסכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, חברת האנרגיה של ממשלת אבו דאבי עדכנה כי ספינה בבעלותה הותקפה בעת שעברה במצר הורמוז והוסיפה כי אין נפגעים. באינדונזיה, רעידת אדמה בעוצמה 7.5 בסולם ריכטר הכתה באזור האי פלורס בדרום המדינה. כך דיווח המכון הסיסמולוגי האירופי הים תיכוני. עוד צוין כי הרעידה הייתה בעומק של כ-10 קילומטרים. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בהרים ובעיקר בצפון הארץ ובמזרחה, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, אני מתגעגע עלייך, נשמה, כפרה, מאמי.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.